сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан. Қарағым-ай, оттай бол

0: Әуендер Energy Life. Energy Life.
1: Бірінші бөлім. Ой, дейсенбі.
2: Ура, жандарым. Сол, кипиш, хаос, бардак.
1: Ол бэз.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Біз сіздердің өмірлеріңізді қазір реттеп-реттеп тастаймыз, а?
2: Иә.
1: Хаос жасаймыз сосын, қайтадан.
2: Одан кейін, бес күн бізбе бірге болып, бес күн жұма намазға барасыздар.
1: Бесінші күні.
2: Иә, бесінші күні.
1: Сабаймыз да.
2: Сабаймыз. Иә, төрт аяқтап тұрғызамыз. Одан кейін жаным дейміз.
1: Иә,
2: нағыз эмоционалды әткеншек дейміз бе қазақша? Әткеншек, иә, качеля. Ол Анель мен Диана. Көкесін көрсетеміз сізге, жақсы көңіл күйдің. Дәл солай. Мінекі ең бірінші бізге жазып отырған Сәкен Сұлтан. Деп Playboy-дың суретін жіберіп жатыр.
1: Сәкеші, қайырлы таң.
2: Жаңа нөмір жазып отыр бізге. Қайырлы таң, сұлу қыздар. А, ерекесіз бе? Сіз әр қашан неше түрлі нөмірден хабарласасыз. Әл-Фарабиде жөнде жұмыстарын жасап жатыр екен. Жол жөнекей.
1: Есентайдың қасында ма?
2: Көрші мінеке.
1: Аха, Есентайдың.
2: Иә, Ержан мырза.
1: Өте қуаныштымыз. Қазір қасыңыздан өтсек, түскі екіде күтесіз ба?
2: А, Нұржан.
1: Нұржан бәсе. Дамыл басамыз.
2: Сақнұр деп тұр ғой атыңыз. Сүретіңізден ғана танып тұрмын.
1: Біреудің нөмірінен жазып отыр ғой, яғни.
2: Иә.
1: Аты кім еді? Нұржан.
2: Нұржан, иә. Мен Сабаша дейді. Басқа біздің тыңдарман мені Сабаша дейді.
1: Барлықтарыңыз ғой.
2: Мен
1: Сабаша. Біреуі емес анау, біреуі үйде, біреуі бұзақы жасаса, барлығы попадать етеді ғой. Тура солай сіздерде.
2: Анель мен Диана мамасы мен папасы сияқты.
1: Кешірім болмайды.
2: Штабелямен жатқызып қоямыз да сабаймыз ғой.
1: Дайын болсаңыздар. Тіленіп отыр ғой, тіленіп. Ауыздан тіленіп отырсыздар. Сондықтан да дайын болыңыздар. Қайырлы таң, оттай лаулаған ату арулар. Күн берекелі болсын дейді Сәкен Сұлтан.
2: Нұржан былай дейді. Сақнұр деген ол псевдоним ғой дейді.
1: Псевдо? Қалай Нұржанның псевдонимі Сақнұр болады?
2: Мінеке, білмеймін. Не себепті Нұржан мырза айтыңызшы?
1: Бір сокол болса, бүркіт болса, иә? Ит болса, мысық болса, ол псевдоним болады. Қалай ол біреудің есімі сізге псевдоним болады, Сақнұр? Сәкен Сұлтан секілді ғой. Сәкеннің есімі бөлек қой басқаша.
2: Иә.
1: Мүмкін сондай шығар.
2: Сәлем, қайырлы таң, от қыздар. Бүгінгі дүйсенбі күні жақсы жеңіл өтуін тілеймін және барша Қазақстанға күндеріңіз сәтті, жақсы өткенін қалаймын дейді Алмас мырза, біздің шоқ Алмас.
1: Рахмет.
2: Бақытта өлет хабарласып жатыр бізге. Мен сөйтіп сақтап қойыппын. Есімін өткен өзі жазып еді. Мен бақытта өлетпін. Ди және Аннель, ал сәттілік бүгінге дейді.
1: Рахмет, бақытта өлет.
2: Рахмет, құрметті тыңдармандар. Ди, не істедің сен? Біз жұма күні шықпадық жұмысқа, өткені бейсенбі күні мен ұштым Астанаға қарай.
1: Рахат болды ма Астанада? Айтыңдаршы. Мен Алматыда ғой, менде бәрі күшті болды.
2: Иә, бәрі күшті болды. Білмеймін, үшеуін қаңғыдыңдар.
1: Бізде бірінен соң бірі той болды. Сенде не болды?
2: Мен бейсенбі күні сағат 12-де сенен кейін шықтым. Бірден әуежайға бардым да ұшақпен ұшып кеттім Астанаға. Үлкен қорқынышым. Қазір әуежайдан шығамда қатам деген қорқыныш болды. Сөйтсе шығып едім дәл бүгінгі ауа райы сияқты.
1: Астық?
2: Алматыда дала жап-жылы ғой. Сон мен бір жүргізуші келді такси, екеуміз әңгіме айтып, ол кісі Астанаға кел, көшпілмей айтам, ағам да жер суық. Жоқ, қазір үйлер көп салынған, неше түрлі ғимарат бар, ондай қазір жел жоқ дейді, кел бізге, сенде қыздар бізге керек. Менің байқағаным, Диана, ол жерде ер азаматтар көп боп көрінді маған.
1: Өте көп ол жақта. Барлығы.
2: Өте көп ер азаматтар.
1: Рабочая сила ғой.
2: Иә.
1: Ол жаққа жұмыс істеу үшін барады адамдар.
2: Енді жақсы жұмыста жүргендер өте көп адам.
1: Өте көп, бірақ сен ол адамдарды көре алмайсың.
2: Айтпақшы.
1: Жұмыста болады олар таңнан түнге дейін.
2: Бірақ жұма күні кешкісін, Диана, барлығы басталады.
1: Бәрі демалады. Иә.
2: Жұма және дүйсенбі, жексенбі енді ешкім болмайтын шығар. Бірақ мен ананы көрген кезде дедім, мен шок болдым.
1: Көп адам.
2: Ондай көп адамды мен бірде бір біздің паптарда немесе кофейняларда көрмеппін. Жандарымыз, олар 5 күн жұмыс жасайды да, жұма күні кешкісін жақсылап тұрып демалады екен. Біріншіден, екіншіден жылы болды. Не ол біріншіден, біздің адамдар өте стилді екен.
1: Астанадағы?
2: Жоқ, біздің адамдар.
1: Біздің Алматы, әрине.
2: Мен ол жерде бір-де-бір көзіме түсетін адам көрмеппін. Стилі ерекше, сонда көзге түсетін, көздің жауын алатындай. Сен сияқты адамдар жоқтың қасы емес, жоқ. Жоқ ол жерде.
1: Мүлден жоқ, иә.
2: Одан кейін, иә, кетем сал көресің ғой, сұлу адамдарды көресің.
1: Аха.
2: Көзге түсетін. Менің көзіме ешкім түспеді.
1: Түнде де түспеді ма?
2: Иә, мен ойлаған қаңғыдым.
1: Қыздар мүмкін түнде шығатын шығар. Сен секілді ол жақта яркі қыздар жоқ қой?
2: Жоқ екен. Иә. Сондықтан да екеуміз сол жерге көшсек болды. Бітті Диана. Бірақ көшелерінде жүре алмайсың. Күзде, мәселен, көктемде, қыста тіптен анау ұшып жүресің желмен бірге.
1: Паркингтен көлікке, көліктен ары қарай.
2: Иә, қамбақшал құсап.
1: Мама.
2: Дәл солай. Сонымен қатар біз барлық ең танымал жерлерге бардық.
1: Mm-hmm. Айтып берші соны. Күшті мекен жерлері.
2: Жігіт көп. Бізде мысалы мейрамханаға кіресің, қыздар көп.
1: Өте көп Алматыда.
2: Ол жерде жігіт көп қой. Өте көп ер азаматтар. Одан кейін олар ұялмай ма, танысуға келген былай қой.
1: А-а-а.
2: Одан кейін біз бір неге бардық? Рей бар ма? Сол жерге бардық. Ол жерде жармасып тұрып билейді екен. Адам көп.
1: Ондай жерлер бар екен?
2: Бар екен, Диана. Билейтін жерлер бар екен.
1: О, вау.
2: Сол жерде адам өте көп. Біз бар биледі қыздар. Менің сіңілім, оның құрбылары. Сол жерге бар. Былай адамдар ұялмайды екен, ер азаматтар келіп танысады. Біздікілер кішкен тормыз ба, білмеймін Алматыда.
1: Бізде Алматыда жігіттердің өздері кішкене андай нәзікте ғой тым. Байқайсың ба?
2: А, шығармашылық адамдар.
1: Көбісі.
2: Қиялдар.
1: Иә, тең жартысы үйленгендер. Бізде наглый кім болады? Алматы қаласында наглыйлар, олар үйленгендер.
2: Немесе,
1: олар ештеңеден қорықпайды, білесің ба?
2: Басқа жерден келгендер. Шымкентте таныса береді.
1: Иә, таныса береді. Сосын ал біздің Алматының жігіттерінің көбісі енді кішкене нәзік. Нәзік және де олар тым андай.
2: Құтырып кеткен Диана. Кофтың қандай деймін. Көзім.
1: Рахмет жан.
2: Кеудеңе түсіп тұр. Кеудесін ұстап қойып кетіп кетерім.
1: Рахмет жан. Сондықтан да мен ойлаймын. Енді Астанада нағыз астаналықтар жоқ. О жақтың өзінде де біздің топ-топ күшті жұмыс істейтін еркектердің бәрі Астанаға кетті. Одан кейін барып Шымкенттің андай топ-топ сол жаққа кетті. Павлодар, бүкіл Қазақстан Астанаға жиналды. Не үшін? Өкіметке жұмыс істеу үшін.
2: Иә. Yeah.
1: Жақынырақ болу үшін. Сондай жерлерге, әкімшілікке кіру үшін, иә?
2: Дәл солай.
1: Сондықтан да, а бізде не? Бізде бәрі бизнесмен ғой.
2: Бізде негізі енді Астана арман қала, өйткені жастар өте көп.
1: Жастар бақытты болсын.
2: Көп. Иә, бақытты.
1: Сол жаққа бара берсін. Барыңдар, барыңдар. Астанаға барыңдар, пожалуйста.
2: Бірақ мен әуежайдан шығып таксиге отырған кезде көз алдыма ең бірінші түскен LRT.
1: Мен ойлағам, сен LRT-мен барасың ба әуежайдан деп.
2: Жоқ, жаңа LRT-мен барып көтеріліп жүремін бе? Такси бар ғой. Бизнес такси.
1: Отырып көрген жоқсың ба?
2: Отырып көрмедім, ойладым, жарайды, келесі рет тағы келем ғой, көрем ғой,
1: талай рет не істеймін дедім ба?
2: Бірақ дегенмен, Диана, мен түскен кезде, LRT-ні көрген кезде, мен Дубайға келген сияқты болып.
1: Тура сондай, иә?
2: Өйткені соңғы рет мен бір жыл бұрын болған кезде, ондай әдем болған жоқ қала. Қазір қала кәдімгі Дубай. Және де біз бір жұмыстармен бардық сіңілім екеуміз, ол жерде мысалы Әзербайджаннан келді, Грузия, Өзбекстаннан адамдар келді, басқа қалалардан.
1: Жұмыс бабымен.
2: Басқа мемлекеттерден адам өте көп келді. Сондағы тілек айтып отырған кезде барлығы былай дейді. Біз Қазақстанның сондай жоғары деңгейде екенін ешқашан білмеппіз. Кәдімгі Астана Дубай деп айтылған. Шынымен де. Келесі 5-ші пункт па? 6-шы пункт. Ауа. Ауа таза, Диана. Иә, демалатын ауа көп. Бізде қысып қалған бір ауа сияқты, қысым көрсететіндей. Өйткені ағаш көп, шаң көп. Қазір тіптен жаңбыр жоқ, шаң өте дала болып тұр.
1: Қара шаң.
2: Иә,
1: ол жерде. Жаңмен терезені ашып пердені былай істесем, алдыңғы аптада ғана жуған пердем шаң. Мен жиіркенем анадан. Қалай ол? терезе жабық тұрса да бізде шаң наның іші.
2: Шаң. Сонымен ол жерде демалатын ауа бар екен, Диана. Одан кейін аспаны, еші менің Камила Ошпаймын есімді ұстазым бар мектепте. Ол кісі енді керемет жұмыс істейді жоғары деңгейдегі адамдардың қатарында. Сол кісі екеміз кездестік, мен көктем бірдеңе деген бір кафеге апарды. Мейрамханаға тамақтандырып, қыдыртып, сол кісі айтады, мен ондай аспанды ешқай жерден көрмедім дейді.
1: Астанадағыдай мен де көрмедім.
2: Астанадағы аспан өте әдемі.
1: Ерекше ол жақтың
2: көк
1: аспаны.
2: Көк көмбек, yeah. Және де мысалы бізде өте бұлт көп үстімізде.
1: Смок, иә. Yeah. Яғни
2: ол
1: ол
2: жерде бұлт жоқ. Егер де бұлт болса әдемі, шетте, анда, мында, алыста тұрған бұлттар сияқты.
1: Білесің ғой не себеп? Себеп ол жақта жел. Әрдайым жел.
2: Yeah,
1: ол жақта
2: тау жоқ, yeah.
1: Мынау түтін жиналса да, түтінді алып кетеді ол. Басқа аудандарға алып кетеді. Мүмкін бізге айдайтын шығар. 900 километр мыс қанша?
2: Біз отырамыз. Yeah,
1: сөзсін біз отырамыз. А егер де бізде Алматы қаласында тура сондай жел болса, бізде де аспанымыз көк пөмбек болады. Бұрынғыдай.
2: Иә. Yeah.
1: 15 жыл бұрын біздің Алматының аспаны қандай еді?
2: Ондай аспанды енді ешқашан көрмейтін шығармыз.
1: Жаным, сен есіңде ме балалық шақты еске алшы? Есік алдында отырамыз, иә, мен качеледе отыратын, және жұлдыздар санап отыратынмын. Yeah. Мен кәдімгідей түнгі аспанда, қаланың қақ ортасында отырып Алматыда, аспандағы жұлдыздарды көретінмін. Анау шәугім неше түрлі бірі.
2: Yeah, ожау ма?
1: Ожау. Сол формадағылардың барлығын біз көретіндік қой.
2: Шәугім дейсі ба? Кофе, капуте, че, американо шесі осы? Кофе, американо деп.
1: Ана кофе машина бар, басы ондағы деп. Соларын бәрін көретіндік.
2: Айтыр адыс саяқты ше.
1: Айтыр адыс қой. Соның бәрін көруші едік қой.
2: Аха.
1: Астанаға менің әпкем мен жездем келді. Керісінше Астанадан.
2: А, осы демалыс күндері.
1: Иә, мен айтам, сендер LRT-ға міндіңдер ма? Ну, жоқ, әрине дейді ғой. Неге десем, сендер Шымбұлаққа шығасыңдар ма? Дейді, жоқ. Ну, мы тоже самое, дейді ғой.
2: Дәл солай.
1: Біз көлікпен келдік, көлігімізді тастадық, сосын әуежайға отырдық. Мен айтам, қызық қой, отырып көру керек.
2: Әрине.
1: Маған айтады, сен кел Астанаға, сосын бізге біздің үйге дейін тура жетеді екен. Абу-Даби Плазаға дейін тура жетеді екен ғой LRT. Түсесің, кіресің. Кез келген аялдамадан түсесің де өз үйіңе барасың. Рахат қой мынау.
2: Кәдімгідей анау Дубайда жүрген сияқты сезінесің өзіңді. Әсіресе түнгі көрініс. Мен дипломат деген қонақ үйдің 21-ші қабатында мейрамхана бар. Сол жерде тамақтандық, Диана, түнгі көрініс енді.
1: Вау ма?
2: Кәдімгі мен Дубайдың қақ ортасында отырған сияқтымын. Сондай әдемі қала. Кең көшелері, кең енді өздеріңіз білесіздер олардың көшелерін.
1: Сен түсінесің.
2: Олардың
1: түсініп жатырсың ғой, қалай энергия көтерілетін басқа қалаға барып қайтсаң.
2: Иә. Иә.
1: Бұл ерекше сезім.
2: Бірақ біз біздің ұшақ 7:30 болды таңғы кеше.
1: Аха.
2: Сонымен ол үшін біз сағат 5-те шығып кеттік үйден.
1: Тура мен сияқты Шымкенттен.
2: Иә. Диана, жел ғой, қатып қалдық қой. Деп таксиге отыр, терезеңіз жауыңызшы деп. Жаурап, сосын Алматыға келіп еді. Алма плюс, Алматы плюс 30 болып тұр ғой.
1: Ыстық қой да Алла, таңдық жеті деп.
2: Бірден махаббатты ойларың кетті ме дейді. Махаббат нағыз, ой махаббат деме, Алматы нағыз махаббат қаласы екен.
1: Иә.
2: Кешкісін қыдырып, сүйісіп, қол ұстасып, құшақтасып, жүру үшін арналған қала. Демалысып, ауыздан ауызға ма?
1: Ыстық деммен тыңдармандар, қандай бақыттымыз біз, шүкіршілік етекші.
2: Иә, сәлем сұлу қыздар, Қызылордадан сәлем, мен сіздер жақсы көрем дейді. Жандарым сол дейді бізге, Әсеке стоматолог Қызылордадан. Жаным сол, бізде сізді шын жүректен жақсы көреміз.
1: Қайырлы таң әлем, қалдарың қалай, Energy FM-нің сұлу қыздары, демалыстарыңыз қалай өтті? Баршаңызға сәтті күн тіледім. Жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын біздің. Гуми, Гүлмирочка, рахмет үлкен.
2: Қайсы кофта?
1: Қайсы кофта?
2: Жатыр, сенің.
1: Менің сторисыма кір сәкеші.
2: Қайсы кофта, қайсы?
1: Күр. Қайырлы күн, Жылойдан сәлем, Диана Анель. Қай жақтың ауысы жайлы, ауасы жайлы айтып жатырсыздар дейді бізге Телжан. Есіміңіз қандай ерекше? Телжан.
2: Астана. Қаңғып келдім мен бар Астанаға 3 күн қыдырып. Үш күн,
1: үш түн
2: билеп шықтым ғой.
1: Үш күн, үш түн.
2: Үш күн, үш түн.
1: Ерекше бірдеңке болды ма енді?
2: Ерекше болды, Диана.
1: Ерекше ма?
2: Ерекше болды. Астанаға бірақ
1: дегенмен... Ұйықтау қалай екен, ұйықтау?
2: Диана, ол жерде ісік жоқ. Ісіп кетпейсің айтпақшы. Алматыда ісіп жүресің ғой.
1: мен Шымкентке барып таң қалдым ғой. Мен таңғы 4-те ұйықтадым. 6-да ояндым. Неге менде отек жоқ?
2: Иә, Диана.
1: Мен таң қалдым ғой соған. А бізде түнгі 1-де ұйықтап көр, ертеңгісінде мен көзім мынандай болып ояндым.
2: Иә, Диана, дәл солай. Дәл солай. Моншаға барасың, су ішесің, болды бізде. Таңертең мен 2 күн жүрем сол ісікпен. Астанада біз таңғы сағат 4-те жатып жүрдік. Жоқ қой ісік, таңертең тұрасың, әппәдем болып оянасың.
1: Қызық.
2: Қызық.
1: Ауаға байланысты.
2: Ауаға байланысты.
1: Бізде ауа өте лас, және де алдыңғы айда тіптен керемет лас болады деп жаңалықтан ескертіп жатыр. Бірнеше қала, соның ішінде бірінші орында Алматы.
2: Мінекі.
1: Маскамен жүріңіздер деп жатыр. Себебі осы лас ауаның арқасында адамдар ауырып жатыр екен.
2: Иә.
1: Дыхательный пути дейді ғой біздің мұрнымыз, аузымыз.
2: Сол себепті алматылықтар көбісі аллергиямен ауырады ғой.
1: Иә. Сол аллергиядан басталады екен ғой, но жөтелу. Себебі мұрын жолдары жабылып қалады ғой бізде.
2: Ісіп кетеді.
1: Содан біз ауызбен демаламыз да, содан бронхаға кетеді. Содан кейін адамдар жөтеле бастайды, ауыра бастайды. Жандарым, сол маскамен жүріңіздер.
2: Иә. Негізі Астанаға жазда бару керек.
1: Жазда.
2: Жазда.
1: Жақсы демалу үшін.
2: Қаңғып жүріп Бурабайға барасың 2 сағат жолмен. Ол жерде қаңғисың, сөйтіп бір 10 күн Астанаға барып келуге болады, бірақ тек қана жазда. Қалған күндер өмір сүретін адамдар үшін болмаса,
1: не стоит.
2: Иә. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін, сұлулар, дейді біздің Гүлзатушка.
1: Рахмет, от Гүлзатушка.
2: Аста айтпақшы, астына қалай суық шығар уже, Қосшы қаласы тұншығып отырады Астананың, дейді. Қосшы қаласы, ол не қала? Астананың төңірегінде.
1: Астанадағы көп машиналардың желінің барлығын
2: сол жерге кетеді ме?
1: Бүкіл жер арқылы сол жаққа кетеді, облысқа. 1-2 сағат жерлер ол жақта, Астананың шетінде жел жоқ қой.
2: Иә.
1: Сәлем қыздар, деп Нұрболат мырза амандасып жатыр. Ауа тазалықтан ғой, дейді. Тазалықтан ғой. Телжан, мен сізді түсінбедім.
2: Қайырлы күн, бізде таңғы сағат 6-да. Таңғы сағат 6. Қалдарыңыз қалай? Қазақ елі, де Тимош хабарласып жатыр. Қай жерден? Energy FM 102.5, дейді.
1: Тимош ты где?
2: Тимош ты где, жаным? Красная энергия, дейді. Диана, қараш, қалай көрсетіліп тұр біздің радио.
1: Оху, жоқ, бұл біздің толқын емес.
2: 102.5 Energy FM, дейді.
1: Мынау Energy, ресейлік Energy ғой.
2: А, солай ма? А, мүмкін. Мүмкін басқа Energy FM.
1: Иә, басқа Energy, бірақ 102.5, дейді. Бізде бар ма ондай толқын, 102.5 ержік? Жоқ бізде. Бәсе, ержік айтады, жоқ, дейді. Таңғалды, қай жақта, сіз Ресейде жүрсіз ба?
2: Мүмкін, Назарбаев атамыз бар кезде талдар жасыл түсті еді ғой, дейді. Үй жәндірім, дейді бізге Бақыт Әулет.
1: Атамыз аман болсын. Бізде 104.2, мен тыңдап отырмын сіздерді, 104.2 мен, дейді. Тілжан, қай жақтансыз сіз?
2: Жазыңыздаршы, я қай қаладан, қай өңірден.
1: Жылы ойдан сәлем, дейді.
2: Жылы ойдан. Жылы. Жылы ой. Не деген әдемі есім, атау есім.
1: Жылы ой.
2: Жылы ой.
1: Қай жақтың ауылы бұл Жылы ой деген? Әдемі екен атауы. Бүгін 21-ші 42 тыңдармандар.
2: Диана, біз ана жазбен әрең дегенде қоштасып едік, иә?
1: Иә.
2: Сөйтсе бір ай өтті де кетті.
1: Күз кетті.
2: Грубо говоря.
1: Жылы ой деген құлсары екен. Құлсарыда біз 100% ұстаймыз. Тамаша, Атырау қаласында да ұстайды біздің толқын. Өте қуаныштымыз, Атырау, сіздерге жалынды сәлем.
2: Біз Астанада бармыз ба негізі?
1: Біз Бурабайда ұстаймыз.
2: Неге ұстамаймыз Астанада?
1: Ол жақпен енді білмеймін. Біздің толқын ол жақта жоқ. Бірақ Бурабайда бар, соған таңғалады.
2: Адамдар, Диана.
1: Бізді ол жақта онлайн тыңдайды. Сен шымаған.
2: Жоқ.
1: Қаншама ел тыңдайды.
2: Иә, бірақ деген мен көлікте жүрген кезде өте ыңғайлы, қоса саласың, болды, тыңдайсың.
1: Астанада тек такси қызметкерлері мен үйде отыратын қыз-келіншектер тыңдамаса, басқа ешкімнің уақыты жоқ қой жақта.
2: Интернеттен қосам радионы, дейді Нұржан. Бірақ Нұржан Алматыда, Energy FM.
1: Тенгиздік трассасында тыңдап отырмыз сіздерді, деді. Тенгиз Шевройл, сәлем сіздерге онда. Жақсы, аман есен жетіп алыңыздар жететін жерлеріңізге. Атырау облысы, Құлсары қаласы, Жылы ой. Жылы ой деп айтады ғой бізде.
2: Жылы ой.
1: Жылы ой. Жылы ой. Кеттік тыңдармандар, WhatsApp желімізді еске салайық, сыйлығымыз бар, ол туралы да ұмытпаңыздар. WhatsApp.
2: 8-700-78-002-10-22
1: 8-700-107-10-22
3: Жауап жоқ мүлде, күлімсіреп жүр ұнамыттық тіптен.

0: ұнай ма? Тыңда.
1: Бір қалада кездесіп па? Алматылықтар.
2: Иә, дәл солай. Бірақ сол Астанада өмір сүреді екен.
1: Айтып берші, Астанада өмір арзанырақ деп.
2: Айтпақшы, құрметті тыңдарман, ал 8-ші пункт кетті ме?
1: Иә.
2: Астана арзан қалай екен? Екі есе арзан. Неге десеңіздер, өйткені, мысалы, менің сіңілім кальян тартады. Ол бізде 15 мың теңгеден жоғары. Ол жерде 7-8 мың теңге. Екіншіден, қалай мен оны түсіндім? Такси. Такси өте арзан. Өйткені мен әуежайдан өзімнің қонақ үйіме келгенше 11 километр. Сол 11 километр, құрметтің дармандар, 2380 теңге шықты.
1: Сен ойландар?
2: Сенің үйіңе дейін әуежайдың сондай шығады, 11 километрдей шығады, 12 километрдей. Сен қанша төледің?
1: 9800 теңге.
2: Мінеке.
1: Шымкенттен ұшып келіп, таңғы сағат қаншада мен келдім? 7-де ма, 8-де ма?
2: 8-де.
1: Яғни таңертең ерте такси шақыру маған сондай болды. Тыңдармандар, ол бизнес шақырған жоқпын. Үгі. Комфорт плюс емес, электр. Я, соны бастым.
2: Үгі.
1: Соның өзім менде 9800 теңге шықты. Сол күні бірденке болды ма? Не болды? Мен ұқпадым.
2: Одан кейін біз, мысалы, кафенеде отырамыз. 4-5 қыз отырдық. Қыздар кальян алды, одан кейін пицца алды, салат алды, шай алдық. Кәдімгіде әдемі отырдық. Сонымен счет келетті әні. Счет 23 мың теңге бір нәрсе, 24 мың дегіш. Мен шок болдым. Сіңілім екеміз қалай, біз сіңілім екеміз отырған кезде счет бір 24 мың, 25 мың шығады. Жай ғана отырамыз. Мысалы болды, ол, мысалы сіңілім кальян алса 15 мың теңге кете ме, 16 мың теңгеге отырасың, 25 мың теңге шығады. Ол жерде біз 5 қыз отырдық, 24 мың теңге шықты.
1: Мама.
2: Сондықтан да Астанада өмір сүру арзан екен. Және де айтпақшы, Диана, ол жерде үй сатып алу.
1: Арзан.
2: Арзан, пәтерлері арзан біз.
1: Иә.
2: Бірақ жалақысы меніңше ол жерде үлкенірек.
1: Жалақы үлкен ол жақта.
2: Астанаға көшіңдер Алматыдан барлықтар.
1: Көшіңдер, пожалуйста. Ол жақта өмір сүру арзанырақ, тыңдармандар, бұл рас.
2: Астанада еңбекті бағалайды дейді Бақдәулет. Мүмкін, мүмкін.
1: Ол жағын білмейміз, енді еңбек кім бағалайды, кім бағаламайды.
2: Енді ақшасын көбірек төлейді ғой,
1: қандай
2: бізге қарағанда.
1: Иә, түседі. Алматыдан барып отырған біреу болса, қасқыр.
2: Ақша көп енді Астанада.
1: Ақшаның барлығы құйылып жатыр қазір, жаңа қалаларға құйылады ғой, тыңдармандар. Сондықтан да Астана, иә, Астанада ақша көп. Ол 100%. Бізде Алматыда болды ғой, бізге ештеңкеге құймайды. Бізде әр бизнесмен өзі жыға салып жатыр қазір. Біз үшін, біз үшін, Алматы қаласы үшін үкімет не істеп жатыр? Жол жасайды, иә, әдемі керемет парктар, саябақтар, міне Масанчы ашылыпты. Көше жоқ қазір. Көлікпен жүре алмаймыз жаны. Бұрында сен өте беруші едің ғой. Анау политехқа дейін, иә. Қазір ол жерін бәрі парк, саябақ.
2: Абайдан
1: Масанчыға бұрламаймыз енді. Ол жер саябақ жасап тастады. Керемет көрініс.
2: Мен бағана бұрылайын дедім де сол жерге бұрылып тұрған көліктерді көрдім. Сосын қой жарайды, былай өтіп кетейін дедім де өтіп кеттім Абай көшесімен.
1: Ол жақтан керемет саябақ жасап тастапты.
2: Байтұрсынға дейін.
1: Сондықтан да тыңдармандар, бізде қазір Алматы қаласында енді түсінікті, бізде жеп, ішіп, барлығы болып, толыбаған адамдар тұрып жатыр. Және де олар міне үлкен-үлкен зәулім үйлерді салып жатыр. Үкімет яғни берді бизнесмендерге. Бизнесмендер жасаңдар жағдайын халықтың.
2: Бізді кеттік Астанаға.
1: Иә. А олар Астанаға кетті. Астананы енді біздікі шынымен де Астана екінші Дубай, Абу-Даби болады.
2: Иә.
1: Болды.
2: Және де Астанада ең ұзын ғимарат, Орталық Азиядағы ең ұзын ғимарат бар екен. Ең биік.
1: Абу-Даби Плаза ма?
2: Абу-Даби Плаза ма? Білмеймін. Әйтеуір ғимарат бар.
1: Сол ғой.
2: Иә, Орталық Азиядағы ең үлкен ғимарат
1: екен. Ең үлкен дубайлықтар салған.
2: Иә,
1: биік. Және де бізде енді үшінші орында қай қала тұр? Алматыдан да үлкен қала, ол Шымкент. Енді Шымкентке көшеді тыңдармандар. Шымкент масқара дамып кеткен қала. Шынымен де ол үлкен қала. Ол жақта қазір жандандырып жатыр. Шымкент керемет болады, 1-2 жылда күте тұру керек. Себебі ол жақтан Шымкенттен 30 километр жерде керемет ауыл ашып жатыр. Намат Сити. Яғни қазақи нақыштағы керемет қала салынып жатыр. Кішігірім. Бізде Алатау Сити салынып жатыр ғой. Алатау деген кішігірім қала ғой. А Шымкентте де тура сондай керемет қала салынып жатыр екен. Кішігірім, бірақ тек қана қазақи нақыштағы үйлер болады.
2: Керемет.
1: Ойлаш.
2: Әдемі.
1: сондықтан да иә, сіздер ойланыңыздар, Шымкентке көшесіздер ма, Астанаға көшесіздер ма?
2: Делайте ноги. Қалай ол сыйлық, не істеу керек дейді, Тержан маған да жазып жатыр. Сыйлық алу үшін не істейміз дейді. Сыйлық алу үшін бізге хабарласасыздар, бізбен ойын ойнайсыздар, ұтып алсаңыздар міндетті түрде сыйлық қолыңызға кетеді. Қандай сыйлық бар бізде, Диана, бүгін?
1: Бүгін бізде сыйлығымыз, тыңдармандар, әзірге, бірақ біраз уақыттан кейін тағы да сыйлық болуы мүмкін. Wedding Mola салоны, сән салоны емес тыңдармандар, бұл киім салоны. Кәдімгідей дизайнерлік әдемі кәжекейлер, кимешектер, жігіттерге арналған камзолдар, және де қыз-келіншектерге арналған костюм шалбар, көйлектер, қазақи заманауи нақыштағы әшекелермен бірге әрлендірген. Отып алам десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. 20 мыңдық, 30 мыңдық сертификат бар. Яғни сол сертификатты алып, үстіне азғантай ғана ақшаңызды қосып, әдемі киімдер сатып алсаңыздар болады. Хабарласыңыздар. Сал сәлем, ал бізде 10 километр 900 теңге ғой дейді Азамат. 900 теңге, 10 километр.
2: Азамат.
1: Қай жақта, қай қалада Азамат? Талдықорған ба? Талдықта болуы мүмкін.
2: 10 километр 900 теңге.
1: Шымкентте мен саған айттым ғой, 1800 теңге, 1900 теңге такси. Енді ең үлкені сол 2000 теңге шығар. Уйжайға дейін 1800 теңге.
2: Енді жүргізушінің айтуы бойынша Астанада бір нүктеден екінші нүктеге жеткізу ол ең ұзақ жол дегеннің өзі 1 сағат.
1: Қанша теңге екен?
2: Кептеліспен бірге. Ал бізде мысалы сен үйден шықтың ана күні тойға 2,5 сағатта бірақ жеттің.
1: 2,5 сағатта Қалқаманға жеттім мен. Қалқаман бірге ол Шаляпин көшесінің бойы.
2: Таулығыраттан.
1: Мама ғой, мама.
2: Ди, политика нельзя дейді. Нені нельзя? Бағдаулет, бір горилла алып берсең, арқалап апарам Манель дейді.
1: Нельзя, көш, Бағдаулет, көш.
2: Арқалап апар мен үшін комфорт емес, маған жақсы комфорт көлік керек.
1: Сәлем, Алматының экологиясына сәл үлесіміз болсын деп электромашинаға ауыстық қой. И всем советую дейді Гүлнура. Красотка Гүлнура.
2: Великобританияда дейді Тимош, Energy FM 102.5 бағаны мен саң көрсеткен. Бірақ меніңше бұл біздің радио емес, бұл басқа радио, иә? Біздің радионың логотипі қандай еді, білесің бе? Есіңде бар ма?
1: Сол ғой. Бізде құлсарыда 500 мың теңге ғой дейді. 500 және де 1000 теңге. Ең көп дегені такси. Тамаша, бұл күшті, күшті, күшті. Диханым, өте дұрыс айттыңыз. Әуежайдан қаланың ортасына жету суббота мен воскресенье күндері өте қымбат болады, себебі таңғы уақытта ешкім таксовать еткісі келмейді дейді. Содан кейін тарифті көтеріп жібереміз, амал жоқтан адамдардың барлығы такси шақырады дейді. Яғни сондай тарифті көтеріп жібереді екен ғой таңғы уақытта. Түсінікті.
2: Түсіндім, мына жерде радио Energy, бұл басқа, Новосибирск орыстардың радиосы екен. Сондықтан да Тимош, бұл біздің радио емес, кімді тыңдап отырсыз сіз, бізде емес. Energy FM британиялық бар ғой, ол жақта да дейді Алмаз. Талдықорған біз үшін қала ішінде 2000 ең қымбат осы дейді.
1: 2000?
2: Ең қымбаты. Кептеліс болса, немесе prime time болса, кешкі сағат 6-тан бастап, онда 2000 болуы мүмкін, бірақ ең қымбат екен дейді.
1: Жақсы, жақсы.
2: Құрметті тыңдармандар, енді біз соңғы өсектерімізді айттық, сен не істедің? Қаңғыдың.
1: Қаңғыдым мен, иә.
2: Иә, көрдім мен сен қаңғығаныңды.
1: Көрдім мен. Қатты қаңғыған жоқпын енді, қаңғыдым бірақ. Күшті.
2: Керемет, мен айтамын да, мен өзіме мынандай бір, бір, не деп айтса болады, жоспар ма?
1: Мақсат.
2: Мақсат ба? Иә, мен әр демалыс күндерім өте қызық өтеді деген. Сөйтіп мен нешінші, үшінші ма, төртінші демалысым мұқты өтіп жатыр ғой, тіпті Астана қаласынан бірақ шықтым.
1: Я, өте дұрыс қой солай істеген. Сен өз өміріңді өзің жандандырмасаң, өзің гүлдендірмесең, саған келіп ешкім істеп бермейді, менің де соған көзім жетті.
2: Дәл солай.
1: Жердованың күйінде жүрмеңіздер, тыңдармандар.
2: Бірақ бізге ақша көбірек керек, қаңғу үшін, дәне.
1: 100%.
2: Өмірді қызықтыру үшін. Не істейміз? Ақша, Аллахым ақша берші бізге.
1: Үйіп-төгіп,
2: көп жеңілінен үстімізге.
1: Оңай жолмен.
2: Ең оңай жолмен.
1: Иә.
2: Күтпеген жерден.
1: Әмін деңіздер, тыңдармандар.
2: Иә. Әмин десеңіздер, сізге де жоғысты болады. Әмин демесеңіздер, онда өмір қиын боп жүресіздер.
1: Өздеріңіз, өз-өздеріңізге қиындатып, иә?
2: Аха.
1: Қайырлы таң, қыздар, осында экология бізде дейді. Айбек, қайда бізде деген? Айбек.
2: Әумин деп қояды Алмас. Еуропалық Energy FM осындай белгісі және ресейлік, ал бізде көк белгісі дейді. Иә, бәсе осыны жіберіп жатыр Алмас. Ол біздің радио емес, бізде көк екен. Негізі бізге ауыстыру керек, жаңарту керек. Бұйырса, ақшамен аузынан ұрса я дейді. Бүйтіп, ақша мә, саған жоқ, ондай керек емес. Бақтаулет, сіз ұрсын, ақшамен аузынан.
1: Сізді ұрсын.
2: Иә, бізді ешкім
1: бүйтіп ұрып көрмепті. Соны айтамын.
2: Біз ұрмасақ, бізді ұрмас ешкім.
1: Кеттік, онда ән тыңдаймыз, тыңдармандар, және де сіздерден қоңырау күтеміз. Қоңырау шалу үшін 296-50-05 нөміріне хабарласыңыздар. Әумин деп жатыр ән. Ұнай ма? Тыңда.

0: таңдап отырған жандарға бізден сыйлық тегін емес. Бірақ.
1: Иә. Мына жерде жазып жатыр. Тау-тау әні немен ассоциация дейді. Біздің тыңдармандар ғой. Біз сияқты тыңдармандар. Тау-тау.
0: Тау-тау. Тауларыңызды санайық.
1: Тау. Не дейді?

0: өтірік түсіп отырған секілді ғой.
1: А, солай ма? Мемлекеттік қызметтесіз бе, Берік мырза?
0: Берік Серік мырза. Ана арттарында осындай немен жалаумен суретке түседі ғой, Берікпен.
1: Жалаумен.
0: Немесе осылай қойып қояды. Жандарым сол патриоттар.
1: Саламатсыздар ма? Күндеріңіз сәтті өтсін. Жолда жүргендерге ақ жол дейді Ораз Қалқаман. Оразушка. Қалқаман не деген есім? Ораз Қалқаман.
0: Ораз Қалқаман?
1: Мхм.
0: Әдемі екен. Қалқаман мамыр. Анасы оқыған ғой соны. Қалқаман мен мамырды.
1: Жұмыстағы қыздарға ұрсамай қаламын дейді бізді тыңдаса.
0: Кім айтады?
1: Берік мырза.
0: Берік. Иә. Жұмыстағы неге қыздарға ғана ұрсасыз? Жігіттерге дікіңдеңіз, қыздарға ұрыспаңыз сіз.
1: Иә, қыздарға ұрыспаңыз.
0: Иә.
1: Қыздарға жылы-жылы сөйлесеңіз, барлығын жасап береді ғой сіз.
0: Соны айтамын. Сіздер маған айтыңыздар, Қалқаманда метро ашылды ма, тыңдармандар?
1: А, Қалқаманда метро бар ма?
0: Иә, өмір бақи салынып жатты, сол ашылды ма екен? Мен білемін, станция сайтыр салынып болғанын, бірақ ашылды ма? Қазір Қалқаманнан адамдар келе ала ма метромен қаланың қақ ортасына? Маған сол қызық. Жазыңыздаршы тыңдармандар. Тілек. Но қандай көлік, а? А, сізде не көлік ба, нандай? Осында көлік не үшін қойады? О, көлікке жабыстырған.
1: Білмеймін.
0: Автомашина мандай? Автомашина деп, да? Не деп еді? Учебная машина ма?
1: Көлік. А, мүмкін, мүмкін.
0: Я? Тілек жан, тілек жан.
1: Жап жаңа көлік пе?
0: Жабыстырып қойған ғой правила ана жерге. Темек шегуге болмайды, а, такси ма екен?
1: Темек шегуге болмайды.
0: Шығатты өткізу керек, айту керек, айту керек деген нәрселер жабыстырып қойыпты.
1: Көліктің ішіне.
0: Иә. Yeah.
1: Мүмкін ол кісі инструктор.
0: Соны айтам. Инструктор ма әлде полиция қызметкері ма екен?
1: А, мүмкін.
0: Трассада отыр өйткені.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, 42 минут өтіпті. Не тақырып аламыз әлде жай ғана әңгіме айтамыз ба?
0: Әңгімелесіп сен маған бір тақырып жіберіп едің қолында, соны көріп жүрейікші. Мен есімде жоқ. Тағы бір қарап жіберу керек оны.
1: Айтпақшы, дәл солай. Көрейік қазір.
0: Неге Қазақстанда үлкендеріміз осылай жүрмейді? Кімнен ұяламыз дейді? А, қол ұстасып жүргендер.
1: А, қол ұстасу. Иә. Құрметті тыңдармандар, біздің бір Инстаграмда бір оқырман Еуропаға барған екен. Және де Еуропада қол ұстасып жүретін 50-ден асқан, 60-тан 70-тен асқан жұптарды көреді.
0: Өте көп.
1: Сондағы барлығын видеоға түсіреді де былай дейді. Неге Қазақстанда үлкендеріміз осылай жүрмейді? Кімнен ұяламыз дейді. 50-ден асқан, 60-70-ден асқан адамдар тұрмақ мысалы, 30-40-тағы адамдарды қол ұстасып жүрмейді ғой.
0: Yeah,
1: ондай себе... бір махаббат болмаса бастапқыда.
0: Сондай типаж ер азаматтар бар ғой, қолынан ұстау, достарының көзінше, әйелінің қолынан ұстау.
1: Западло.
0: Достарының көзінше, я, ол ұят болады. Сондықтан да көп еркек сондай отбасыда тәрбиеленген.
1: Есіне қатыныңа бағынғансың ба деген сияқты әңгімелер басталады. Мына жерде енді былай дейді, олай жүрсе келінмен кім алысады дейді. Қол ұстасып жүрсе.
0: Саған.
1: Негізі себебі басқа. Ата-бабаларымыз қолынан ұстап жүрсең, ұят демеген негізі. Жесір қалған әйелдерді аяп, осылай жүрмеген көрсе, жүректері ауырады, ауыр күрсінеді деген. Дені. Жесірін жылатпаған деп бекер айтпаған, тек өздерінің қара бастарын ойламаған, әкешшеміз қол ұстаспақ түгілі қатар бірге жүрмеген, анамыз артынан жүретін. Менталитет шығар мүмкін, түпкі тамыры тәрбиеде жатыр дейді.
0: Сонда не? Жесір әйелден ұялғаннан қол ұстамаған ба?
1: Олай болмайды.
0: Отбасылық әйелмен күйеу?
1: Мхм, дәл солай. Ой, сахнада Бадалғазым, амандасып алайық, дәл ортасын табайық, ентігейік, терлейік, астық жерге салайық дейді. Терлейік, солай болсыншы Бадалғазы. Ораз былай дейді, бізде аталар тез өліп қалады ғой, сосына жес кіме қол ұстасады.
0: Ол да бар, иә.
1: Аталар қайтыс болып кетеді, 70-ке толған аталар өте аз. Жоқтың қасы.
0: Иә.
1: Шынымен де, неге десеңіздер, неге еуропалықтар өлмейді? Еуропалықтар, мысалы, аталар, олар ұзақ өмір сүреді.
0: Иә.
1: Неліктен?
0: Неліктен? Қалай ойлайсыздар, тыңдармандар?
1: Мәселен, олар шегеді. Олар үнемі шарап ішеді.
0: Үнемі?
1: Үнемі.
0: Үнемі, бірақ мас болып жатады.

0: айтпайды да олар. Олар күнделікті ішеді шарап.
1: Азаздан ба?
0: Бірақ мирасын біледі да.
1: Өлгенше ішеме.
0: Біздікілер өлгенше құлап ішеді ғой, жатып жерде асфальтта.
1: Оларға дем алу, ішіп алу, иә?
0: Иә.
1: Содан өлі ме?
0: Масайып крышасы кеткенше есі танып сен кімсің деп тұрғыз шыға. Біздікілер солай ғой.
1: Есінде жоқ деген ішеме.
0: Иә, иә, иә. Бізді енді ата заманнан солай миді улау ғой, иә ол. Қарап тұрсаң, әркім бірден бір нәрсесін ұмыту үшін солай өз-өздерін улаған. Ешқайсысы аяқтары талтаймаған, қисаймаған, қараңыздаршы дейді. Ешкім ақсаңдамайды. Ауыр тірлік бейнет көрмеген. Жүріс-тұрыстары нық, түп-түзу. Біздікілерді қу бейнет бітпейтін. Сондығысы жұрт не дейді деген қағидамен өмір сүреді ғой біздің кемпір шалдар дейді.
1: Былай дейді Диана. Бізде болса, өлі қатын жаңа көргенде қолынан ұстап алыпты дейді. Вот менталитет дейді. Не қатын енді көрдің бе дейді ғой шынымен де.
0: Жаңадан көрдің
1: бе? Не қатын өлдің бе? Енді көрдің бе қатыныңды? Аха. Комментарий оқып шықсам, көбісі менталитет, тәрбие деп жатыр. Я дұрыс ол да, бар, бірақ ол көп болса 20% ғана. Менің ойымша бұл жерде мемлекеттің әл ауқатына байланысты Италия, Испания экономикасы дамыған дүние жүзіндегі алпауыт елдер. Бір өкініштісі Қазақстанда қанша байлық үстінде отырып осындай деңгейге жете алмағанымыз. Кезінде дүние қоңызданып табиғат берген байлықты ит пен құсқа жем еткізіп жүрмей дұрысынан халықтың тиімділігін ойлағанда біз де шіркін осылай шалқып жүрер ме едік. Біздің ата-анамыз әлі күнге дейін кішкентай бір жалақыға қарап айлықтан айлық өмір сүріп келе жатырмыз. Ол тамағына, киіміне арасында барар тойына ғана жетеді. Қазір продукты, киімде бәрі қымбаттап жатыр. Бірақ соған сай айлық өсіп те жатқан жоқ. Адамдар не только шетел күнделікті тамақ табу үшін на выживание өмір сүріп жатыр дейді. Толығымен қосыламын. Енді жай ұрсатын болам дейді Берік мырза. Қыздарыма. Көңіл күй көтерілді ғой біздің арқамызда. Қолдан ұстау энергия аласың ғой дейді Берік.
0: Қолдан ұстағаннан әрине энергия ол. Қайырлы таң сүйкімді ханымдар. Рауф. Рауф Нидерландыдан жазып жатыр. Рауф, сіз тақырыпты түсінбедіңіз. Кішкене, біз апа мен аталарды айтып жатырмыз. Қол ұстасып көшеде жүрген кемпір мен шалдарды айтып жатырмыз.
1: Иә, Еуропада.
0: Еуропадағы қол ұстасып жүрген әйел мен күйеу туралы айтып отырмыз. Сіз кішкене басқаша түсініп кеттіңіз, сондықтан да хатыңызды оқымай қояйын. Бонжур, мадам, дейді Беглан, сізге де бонжур.
1: Бонжур. Бәлкім таза арақ ішпейді еуропалықтар, содан шығар өмір сүру деңгейі ұзақ дейді. Ал біздікілер таза спирт қой. Қоспасыз. Міне өзің айттың ғой, өлген шешет дейді Баддалғаза, сол үшін өлет дейді.
0: Иә, иә, иә.
1: Неліктен бізде 3-4 бала туғызады, сосын әр баланың проблемасын ойлайды. Мінекі. Енді бізге ешкім туғызбайды. Мәселен, мысалы, мен қазір 5 балам бар, құрметті тыңдармандар. Оның үшеуі ересек. Ал қалған екеуі 10 жаста және 7 жаста. Оның қамын ойлап мен әлі 10 жылда жүремін мысалы, мәселен. Егер де менде 3 ақ бала болса, мен қазір жай барақат өмір сүрер едім.
0: Әрине.
1: Өткені мен балаларым өздері ақша тауып бастады. Өздерінің өмірі, достары, қызығушылығы бар. Ал мен өз өмірімді сүремін. Мысалы 40+. Ал Европада 1-2 бала туады да болды. Соны жазып жатыр Орас. Европада 1-2 баласы болады, сәл өскесін жібереді өз бетімен, сосын шал мен кемпір өз өмірлерін сүреді тынышқаны.
0: Ал рас. Бірақ бізде де Алматыда жалғыз баста әкелер өте көп қой. Оны да атап өтейік.
1: Спортсмендер дейді барлығы бізде. Өлгенше ішеді ғой.
0: Сол ғой, бізде ана не жоқ, шек жоқ бізде. Шектен шықпай ішсе, бәрі әдемі болар еді. Ұрыс керіс те болмаушы еді үйде, иә?
1: Иә.
0: Отырған жерінде сыйы бар, әдемі кетеді. Бұлар неге отбасыда отырып алып жаңа қызыл шарапты бір стакан, одан артық ішпейді олар?
1: Иә.
0: Бір стакан.
1: Бастаса болды ғой.
0: Иә, динер. Яғни кешкі асқа ғана бір стаканды ішеді, болды сонымен тоқтайды.
1: Бізде кішкене не бар да түкірмегеншілік бар. Біз бірдеңені жейміз бе тоқтай алмаймыз ғой. Мысалы Сәкен Сұлтан екеуміз түнде тамақ ішеміз. Мен тоймағанша Сәкен Сұлтанды бір жазып еді баяғыда. Асқазан толмағанша қоймайсың ғой. Ішімдік те дәл солай. Біреу кетті ме кетті сосын. Бізде бала бала деп өмір сүреді дейді Ләззат. Бұлар тек өздері үшін өмір сүреді. Сол дұрыс дейді.
0: Иә. Негізінде олар хатундары көптің арасында жоғалып кетпесін деп ұстап жүреді. Ал бізде мынадай дәу жерде 20 мың. Біз ешкім адаспайды ғой дейді. Беглан. Беглан, не надо прикалываться, пожалуйста.
1: А мен клер солай жерет, ялмай сүйсет еще далада дейді. Жақсы. Қайдан жүрсін қазақстандық қарттар тапқандар кредитке тойға жұмсайды бір сағат секіріп білу үшін. Саяхаттауға шақырсаң той бар еді дейді. Одан кейін бізде қалай? Бізде бала, бала, бала деп. Өлгенше соңғы деміне дейін баланың өмірімен сүрет. Мәселен, бізде мынау бар ғой. Кенже ұл біздің қасымызда қалу керек. Сосын келінмен алысады. Келіннің бала-шағасымен алысады. Сөйтіп өмір аяқталады. Ал біз негізі жібере салу керек қой. Сонда бала, бөлек шыққан бала, сепарациядан өткен бала, ол жауапкершілік алады. Ақындап, Еуропада әкешесінің мойнында отырған баланы көрмеппін мен.
0: Мен де көрмеппін.
1: Өздерінің өмірін сүріп жүреді әйтеуір.
0: Еуропада да, ақшта да.
1: Дәл солай.
0: 17 жасқа келеді, жеке шығарып жібереді.
1: Бізде ғой бала деп бөлгенше жүреді. Сондықтан да мен қосылам. Бөлек шығару керек балаларды.
0: Қазақстанда үлкендер түгілі жастар бұлай жүре алмайды ғой, қыздар дейді.
1: Иә? Айтпақшы. Не, қатынды көріп өлдің бе дейді ғой. Біздің бір атаны айнаға қарап тілек айтып шебереді өзі отырып дейді. Бақдәулет бұлай дейді, Диана. Біздің бір атан айнаға қарап тілек айтып шебереді өзі отырып. Компанияда керек емес деген сөзі.
0: Көрдің ба? Рауф Нидерландыдан жазып отыр. Былай дейді. Еуропадағы ұзақ өмір сүрудің сыры шын мәнінде бұл ешқандай да құпия емес. Дұрыс тамақтануда жатыр. Олар ұннан жасалған өнімдерден нан жесе қара нанды таңдайды. Және де қамырдан жасалған тағамдардан аулақ болады. Сонымен қатар белсенді өмір салтын ұстанып, үнемі жаттығумен айналысады ғой дейді. Себебі Рауф Нидерландыда тұрып жатыр. Негізінде Нидерландыға бару арман ғой.
1: Рауф.
0: Әдемі табиғат, Рауф.
1: Шақырыңызшы, барып келейік.
0: Жіберіп қойыңызшы бізге видеоны Нидерландыдан тағы да, Рауф.
1: Менің туысқандарым айтады ғой дейді Сәкен. Мынау тек қатыннан басқа ештеңе салмайды сториске дейді.
0: Сіз туралы айтады ғой.
1: Мен де әдейі тойға барсам, әйеліме қолымнан ұстап жүр десем, қош ұятты дейді. Ал мен әдейі құшақтап жүрем, өлсеңдер өліңдер ал деп дейді.
0: Красавчик.
1: Тамаша. Менің жауабым, менің жағдайымды кім жасайды? Сен емес. Ауырсам аузыма су беретін кім? Әйелім береді. Аспазым да, дәрігерім де, жанашырым да сол асыл жарым, бағалай білемін дейді. Вау.
0: Керемет, Сәкеша.
1: Сәкен Сұлтан Еуропаның бір ер азаматы сияқты. Көрдің бе? Дұрыс айтады. Аспазым да, дәрігерім де, ауырсам аузыма су беретін де, жанашырым да сол асыл жарым дейді.
0: Тамаша. Қайырлы күн қыздар, сәлеметсіздер. Ме қалайсыздар? Апта табысты болсын, күндеріңе сәттілік. Гүлсәнем, рахмет.
1: Рахмет жаным, сол Баддалғазы былай дейді. Мен бибімнің қолын өз қолыма скотчтап аламын дейді. Яғни қол ұстасып жүреді екен.
0: Тамаша.
1: Тамаша. Осындай жұптарды көрсең кәдімде қуанасың, ә, Диана?
0: Әрине.
1: Әсіресе 30-40-тан 50-ден асқан жұптарда. Генетикаларында бар ғой олардың. Шарапқа деген иммунитет бар. Бізде көшіп қонып қымыз ішкенбіз. Отырақшы мемлекеттер ғой. Кішкентай салттар сол виноград етіп терімшілік дегендей культурасында бар. Дәл сол өзіміздің орыс кендерді гендік оравен қалыптасқан бізде болмаған, сондықтан шалмаймыз ау. Мәдениет жоқ ішу деген.
0: Дұрыс айтасын, мәдениет жоқ.
1: Нұржан жазып жатыр.
0: Ішудің мәдениеті жоқ, оған да үйрену керек. Сәлем қыздар, қалдарын қалай, бүгінгі сәтті өтсін. Не деген дауыс бұл, не деген энергия, позитив. Бәрекелді қыздар дейді, Сайлау. Сайлау есімді тыңдарман. Рахмет сізге, біз 2 сағатқа өтіп алайық енді.
1: Оо, уақыт келіпті.
0: Тыңдармандар.
1: Өте қызық тақырып.
0: Иә, біздің байланыс орталығымызды жазып алыңыздар. 1 сағатта қоңырау қабылдамадық, 2 сағатта міндетті түрде 2 тыңдарманға сыйлығымызды табыстайтын боламыз. 2-96-50-05.
2: Ұнай ма? Тыңда.

0: Екінші бөлім.
1: Бақтай, кеше біз қаланың тау жақтағы бір мейрамханаға бардық қой отбасымызбен, иә?
2: Тау жақтағы.
1: Иә. Сол жерде ақылы парковка жасап қойыпты шлагбауммен кәдімгідей.
2: Мейрамхананың алдында.
1: Мейрамхананың ішінде.
2: Қосымша ақша тапқылары келіп.
1: Сонда біз отырдық, әр көлікке біз 2,5 мың теңгеден төледік, ойлаш.
2: Айтпақшы, сен кеше отырдың ғой, Роял Тюльпқа қарама-қарсы мейрамханада. Ол жерде де солай ғой.
1: Сол жерде айтып тұрмын ғой.
2: А, баяғыдан бері солай Диана.
1: Да, мен яғни ол жақта бір жыл болмағам. А, жоқ, мен көктемде болдым, көктемде болған жоқ ондай. Мен құрбыммен бірге көктемде ең алғашқы крошкамды сол жерде ішкем. Ол кезде болмады.
2: Әйтеуір сол жерде біз бір орында айтып отырмыз ғой, иә, қазір.
1: Екеуміз бір орында айтып отырмыз.
2: Мен бананын.
1: Иә.
2: Банана. Иә, Диана.
1: Мен шок
2: біз болдым. Бір отырып шықсақ, сол 1,000-1,500 теңге төлеп шығамыз.
1: Мен шок болдым 2,500 теңге төлеген кезде.
2: Одан кейін ол жерде қонақ үй бар ма? Мына жерде мейрамхана және мына жағынан тағы.
1: Иә, бар, бар.
2: Кішкентай мейрамхана ма, әлде қонақ үй ме, түсінбедім.
1: Қонақ үй менің білуімше.
2: Қонақ үйге келсең де, онда төлейсің бе бір күн қонсаң?
1: Солай болып тұр ғой. Мен ойлағанмын, мүмкін біз мейрамханада шотқа төлегендіктен мүмкін төлемейтін шығармыз деп. Жоқ, әр көлік кірген,
2: көлік.
1: Сонда ол қаншама табыс. Бірақ маған қызығы, жеке адам солай қоя алмайды ғой оны. Бұл кәдімгідей, кез келген приложение арқылы жаңағы банктық төледім. Менің нөмірім бірден шығып тұр. Соған қарағанда бұны істеп отырған кәдімгідей біздің қалаға қарастырылған, иә, қалаға қарастырылған деп ойладым мен. Масқара ғой мынау. Сонда кез келген мейрамханалар қазір сондай ақылы шлагбаум жасай ма? Болашақта солай болуы мүмкін.
2: Әйтеуір мен барған сайын ақшасын төлеймін. Өйткені басқа көлік қоятын жер жоқ. Одан жоғары тағы бар ғой жаңа мейрамхана. 22 деген білесің ба? Жаңадан ашылған қымбат мейрамхана. Бір отырғанда егер 4-5 адам отырсаңдар 300-400 мың теңгеге отырып кетесіңдер. Ол жерде тегін. Қоя бересің, көлігіңді болып кете бересің. Ал мына жерде көрдің бе қалай жасап қойған?
1: Сұмдық.
2: Сондықтан да кейбір адамдар ана қонақ үйдің алдына қояды, Роял Тюльптің алдына.
1: Солай ма, сосын жаяу келе салады, иә?
2: Солай.
1: Эх, иә, солай болыпты тыңдармандар. Ойын ойнаймыз ба қыздар дейді. Әрине, хабарласыңыздар тыңдармандар.
2: Иә, рөлдік ойын ойнаймыз. Екінші бөлімге де жеттік. Мә, уақыт тез өтеді екен дейді Шоғалмас. Дәл солай.
1: Бізбен тез өтеді уақыт. Зымырап. 2-96-50-05. Алматы қаласының коды 8-727. Хабарласыңыздар. Қоңырау қабылдаймыз. Және де Біржан бізді тыңдап келе жатқан шығар, сіздің сыйлығыңызды алып кетті.
2: Иә.
1: Біздің күзеттен келіп алып кетіңіз.
2: Диана, сен мысалы жігітіңмен, ер азаматыңмен қол ұстасып жүресің бе?
1: Әрине. Бірақ мен андай тактильный адам емеспін қатты.
2: А, солай ма? Мен сұмдық тактильный адаммын.
1: Иә, мен тактильный емеспін қатты.
2: Саған жармаса берсе, сен кішкене саған не керек па? Араларыңда
1: алшақтық керек. Мен қатты жабысқақ емеспін. Мен отбасыма жабысқақпын. Жақын құрбыма.
2: Отбасыңа? Ақтиярға.
1: Иә.
2: Отбасыма деген Ақтиярға.
1: Иә. Так, әкеме жабысқақ болғам. Жабысқақ қолынан ұстап жүретін. Бізде барлығы қыз бен жігіт деп ойлап қалатын енді. Ересекпіз ғой біз. Ересек болып өстім ғой мен. Кәдімгі қызбын. Базарда аралап жүрген кезде анама жазады екен, сенің күйеуің бір жас қызбен жүр деп.
2: А, солай ма?
1: Мен қызым деп.
2: Сен еркесің ғой, ерке.
1: Иә. Сондықтан да мен ойлаймын, егер де нағыз сүйіктімді кездесе, мен де жабысып жүретін шығармын. Мен де әкеме жабысып жүрдім. Сондықтан да ойлаймын, маған қатты жақын адам болу керек. А пока бүйтіп қатты күшті екемізге бір сенімге кіретін адам болмағанша мен жақындай алмаймын. Қол ұстасудың өзі де кішкене бір түрлі секілді. Сенші?
2: Қосыламын. Мен де жармасы.
1: Жоқ, саған қанша уақыт керек жармасы
2: үшін? Бұл негізі ең бірінші искра болу керек қой, араларыңда импульс пайда болу керек. Ол болса, ер азаматқа қарайсың ғой оның іс-әрекетіне.
1: Иә.
2: Иә? Егер де жармасатындай іс-әрекет болса, жармасуға болады.
1: Егер де ол сол жармасуды істеп жатса соған, менталды түрде, иә, әрекет.
2: Иә, оған жауап қайтарасың. Бірақ деп бір ой айтайын деп едім, есіме.
1: бірақ мен ұмытып қалдым десем.
2: Не деп айтайын деп едім, есімнен шығып кетті.
1: 30 плюс деген осындай болады тыңдармандар. Оны 20 плюста сіздер сезбейсіздер, 30 плюста ғана сезесіздер. Келе жатып шалынып қалып, не алуға бара жаттым мен.
2: Ой, басқа жерде, Диана.
1: Сол үшін список жазып алу керек та бізге.
2: Бірақ енді сенімді болу керек қой, Диана. Сен анау мынаумен жүре бермейсің ғой, қол ұстасып.
1: Соны айтып тұрмын ғой.
2: Иә, жақындасатындай уақыт керек.
1: Аха.
2: Иә?
1: Әрине.
2: Бірақ кейбір қыздар, мысалы бағана бір рилс көріп отырсам, ол қыз айрылысып кеткен күйеуімен, 20 жыл өмір сүріпті. Екі айдан кейін жаңа жігітпен жүріпті, Еуропаға кетіп, Лондонда өмір сүріп жатыр. Бірнеше жыл болды. Екі айдың ішінде. Кейбір қыздар 4 жыл, 5 жыл жүреді.
1: Бізде Алматыда өте көп ондай қыздар.
2: Қандай?
1: Ажырасқаннан кейін бірден үйленіп кеткен.
2: Бар ондайлар.
1: Сол кезде күйеуі бітеді. Сонда не ода запас болған ба?
2: Аха.
1: Айтам, а сен не ойладым?
2: Мүмкін.
1: Болмайды дейсің ба? Дайын болғанда қыздар әрдайым.
2: Иә. Нұржан былай дейді, мен де сұмдық тактильнімін. Жабысқақтар біргеміз дейді. Жармасып қалатын жабысқақтар. Ішіне кіріп кеткін келеді ғой, жақсы көретін адамың болса.
1: Иә.
2: Жармасып иісін, кез келген әр денесінің әр сантиметрін сүйгің кеп тұрады ғой. Мен қол ұстасып жүргенім оқу кезінде ғана шығар. Ал колледжде олай жүрмегенмін, өз басын қолыстап жүрген көшеде аса ұнатпаймын дейді Алмас.
1: Ұнатпаймын? Айна көрдің ба? Не үшін?
2: Әйелің болса шы мысал, қыз емес, әйелің, үйлендің, балашағың бар, қалай қолыстасып жүрмейсің? Негізі, мен еуропалықтардан алатын бір жақсы тәлім тәрбиелік мәні бар, мынандай, олар мысалы ғашық бола ма? Өлердей ғашық болады, болды. Қол ұстасып жүреді, ешкімнің сөзіне қарамайды, ұят деген нәрсе жоқ. Бізде ұят деген нәрсенің кесірінен көп нәрсеге біз тоқтау қоямыз.
1: Соған орай.
2: Қол ұстасуға, құшақтасуға көшеде.
1: Бізде де бар сондай адамдар. Кеше мысалға.
2: Сүйіп қоюға арасында.
1: Мейрамханада анандай үйге кіресің ғой, қол жуу үшін.
2: Иә.
1: Қандай, не деп аталушы еді?
2: Уборная?
1: Иә, дәретхана.
2: Дәретхана, иә.
1: Сол дәретхананың әдемі бір түрде айтайын десем, не деп айтуға болады?
2: Дәретхана деп айта бер. Әдемі түрі. Иә. Хана ғой.
1: Қол жүру ханасы.
2: Иә.
1: Сол жаққа кіріп жатсам, үлкен ата тұр. Дәу! Бойы бірде 90-нан асады. Дәу ата. Сонғы мен опешала. Не істеймін. Кіре ғой, кіре ғой дейді маған. Мен де мына женский мәдесем, әрине-әрине кіре ғой дейді. Ну, жарайды дедім, кіріп кеттім. Шықсам әлі тұр анада. Не істеп тұр? Қолым жудым, бір кезде әйелі шықты, келіншегі. Келіншегін күтіп тұр ішіне кіріп ап. Қыздардың ішіне.
2: Мәссаған.
1: Сол қолын бүйтіп берді, келіншегі қолын ұстады. Енді екеуінің жасы, шамамен менің әкешем жасы 68, 67 жаста.
2: Әйел де сондай жаста.
1: Әйел де сондай жаста. Мен ойлағам, әйел мүмкін жүре май мекен, ақсай мекен. Жоқ! Жай ғана келіншегін аузында күтіп тұр, есіктің аузында тура. Ішіне кіріп алып, біз қол жуып жатқан жерде.
2: Мен сосын түсінбеймін, мейрамханаларда кейбір, мына дәретханада қыздар да кіреді, ұлдар да кіреді.
1: Біздің сол жерде сондай ғой.
2: Сондай, иә. Бөлек қою керек қой.
1: Өте нашар.
2: Ер азаматтар бөлек кіру керек, әйел адамдар бөлек кіру керек. Мен не дейді, кішкентай бала емес қой, қолға ұстап сүйретіп жүрген дейді. Әрине сүйіп немесе жаным сені сүйемін деп айтсаң, бірақ қол ұстап жүру бала емес дейді. Көрдің бе қандай? Ой, пікір Алмазда. Ол немене кішкентай бала ма, оны сүйреп жүретін қолынан дейді.
1: Көрдің ба?
2: Аха.
1: Сонда кішкентай баланы ғана
2: сүйреу керек, қолынан ұстау керек деген сөз ғой. Жолдасың, ди подросток, жолдасың ет боп көрінген деме дейді.
1: А?
2: Түк түсінбедім, Бақдәулет, не деп жаздың?
1: Мяса деп жүгіремін жолдасым.
2: Мяса.
1: Ди подросток деген не ол?
2: На колени, на колени. Сәлем қыздар, Әсет Қарағандыдан хабарласып жатыр, бала үшін өмір сүрген дұрыс дейді. Еуропадағыларға еліктеген қате, олардың балалары әкешесінің қадырын білмейтін халық. Ал біздің қазақтың балалары әкешесінің қадырын біле және құрметпен қарайды. мен өзім балаларым үшін өмір сүрем және менің әкелік міндетім олардың түзу жолға бағыттап өмірлерін жақсарту. Ал менімен келіспейтіндер қара басын ойлаған эгоистер дейді. Яғни Әсеттің пікірі ғана дұрыс болып тұрған мына жерде. Қалғандары үйтіп ойламаса, яғни эгоистер. Әсет, біз онсыз да баламызға қарайды, біздің адамдар. Онсыз да тәрбиелейді. Бірақ өз уақыт келеді баланы жіберу. Мысалы, бала 25-тен асты ма, болды, бітті, ол бала емес қой, ересек адам.
3: Әсет өзгерді мүмкін емес, көрдің ба? Болды бұл. Әсет тура сондай тәрбиені өз балаларына береді. Сен маған қарайсың.
2: Міндеттісің.
3: Сен маған жабысасың. Өмір бақи қасында, ты мне обязан. Мен сені асырап өткіздім ғой, жеткіздім ғой. Мен шал болғанша өмір бақи мен қасымда жүресің деп. Сондықтан да бала сосын барып самостоятельно бола алмайды, өкінішке орай. Жандарым сол. Ешкім әке-шешеңді таста, кетіп қал, ешқашан көмектеспе деп айтпайды. Бірақ ересек адам сол үшін ересек. Мына таңертең керемет сөз оқыдым ғой мен. Обязанности туралы. Мынандай керемет, қараш.
2: Қандай?
3: Би дейді. Уборка и готовка не женская работа. Это базовые обязанности любого взрослого. Не путайте пол с ленью. Яғни мужской пол, женский пол деп өзгермейді. Әр баланы солай тәрбиелі керек. Тәлім тәрбие. Яғни үйде жоқсың ба, ұлың дайындап бере салады сен қарындасына тамақты. Солай ғой. Өй, қолың бар ғой. Сен дәптеу, дарда еркек болдың. Отыз аяқты жуа сал. Анаң жұмыста, әкең жұмыста.
2: Шешесін күтіп отырады бүкіл отбасы.
3: Соны айтамын. Бұл не сұмдық бұл?
2: Кейбір ер азаматтар.
3: Біздің еркектерге сондай тәрбие береді. Орта.
2: Қосылам саған 100% Диана. Кейбір ер азаматтар өздеріне тамақ жылыта алмайтын азаматтар бар ғой.
3: Сұмдық қой бұл. Мен не?
2: Немесе үйде тамақ жоқ болса күтіп отырады әйелін барлығы. Отбасымен бірге.
3: Моральный инвалид қой.
2: Бытовой инвалид.
3: Бытовой инвалид. Көрдің ба?
2: Енді бұл не үшін бытовой инвалид? Өйткені моральный инвалид. Болғасын бытовой болады да инвалид.
3: 100%.
2: Ерболат хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Күніміз әдемі өтсін. Және де Семей қаласының тұрғындарына қала күні құтты болсын деген келеді дейді. Семей күні екен бүгін. Қаламыз өсіп өркендеп гүлдене берсін. 308 жыл болыпты Семейге.
3: Құтты болсын.
2: Вау.
3: Бізде де қала күні болды ғой.
2: Барлықтарыңызға сәттілік.
3: Сенбе жексенбі. Кім барды Алматы қаласының күніне?
2: А, кеше көрдім, концерт болып жатыр.
3: Болды ма?
2: Ерболат, өте әдемі құттықтау. Семей.
3: Құтты болсын семейліктер, қайдасыздар, жазыңыздар, құттықтаңыздар. Алматы қаласының тұрғындары, кім барды біздің Алматы күніне, түніне, тусовкаға? А, бізде керемет концерттер болыпты, шет-шетінен әр ауданда.
2: Таға жарасып, тез қайтадан үйленіп жататын оқиғалар талай естіді. Сосын ойлап қаламын, мен табалмай жүргенде бұлар қалай үйленіп жатады деп. Мен екі рет үйлендім деп айтып жатады мысалы дейді. Мен де таңғалам.
3: Мен де таңғалам. Бірақ таңғалмау керек ештеңкеге. Ол адамдар өмірге жеңіл қарайды. Және де оларда бәрі жеңіл өтеді, тыңдармандар. Олар басты қатырмайды, олар уайымдамайды. Олар үшін тез. Кейбір қыз балалар ер азаматсыз өмір сүре алмайды. Олар бір күнде өмір сүре алмайды.
2: Яғни
3: оларда потребность. Ер азамат қасында жүру керек.
2: Қанша бала болса да күйеуге шыға береді,
3: шыға береді. Ондай қыздарға өте оңай кездеседі. Және де тура сонда еркектер бар. Олар әйелін қатты сүйді, әйелі одан кетіп қалды, бірақ ол страдать етпеу үшін, қиналмас үшін тез замена тауып алады да, соған үйлене салады. Сосын барып бала жасап, ары қарата өмір сүре береді. Ол база олар үшін. Ол норма.
2: Мен Астанаға барған кезде бір қызбен таныстым. Ол қыздың күйеуі 4 жыл бұрын дүниеден озыпты. 4 жыл бойы Диана ешкім жоқ. 4 жылдан бері. Көрдің бе, мен айтамда, Алла тағалам 4 ағай берді ғой. 3 ай ма? А, 3 ай берді. Яғни 40 күн сен жылап.
3: Қиналасың.
2: Одан кейін 3 ай сен үйленбейсің. Неге? Өйткені мүмкін сенің аяғың ауыр шығар. Соны
3: білу үшін.
2: Білу мақсатында үш ай берді Аллахтың өзі. Ал біз, көрдің бе, жылдап жүреміз. Немесе 4 жыл деген сұмдық қой, ешкім бірде бір ер азаматпен тіпті кездесуге бармаған.
3: Ол норма ғой. Яғни ол қыз қазір өте дұрыс деп жатыр, ол өз-өзін емдеп жатыр.
2: 4 жыл көп қой, Диана.
3: Біреу үшін емес, өз-өзін емдеп жатыр.
2: Бірақ 4 жыл көп, кейбір қыздар сөйтіп жылдап
3: қатты жақсы көрген күйеуін. Қатты сұмдық жақсы көрген. Оған одан да басқа жігіттің соры болған шыға, одан да өз өзүн эмдеп алсын, жазылгандан кийин барып башка бирөөмен бирге кошулат ал.
2: Бирсе.
3: Ол әлі емделген жоқ, яғни ішіндегі жарасы жазылған жоқ. Сол үшін де деп ойлаймын мен.
2: Негізі жараны тезірек жазуға әдістер бар ғой.
3: Бар.
2: Сондықтан да соған жүгіну керек, құрметті тыңдармандар. Бақдәулет бұлай дейді, кеш оқып жатсыздар. Сол үшін түсінбейміз біз оның жазып жатқанын, өйткені хабарлама өте көп. Қысқасы, бытовой инвалид болмау керек. Не просто оркестр Токиомен жарды ғой дейді. Не просто оркестр Токиомен жарды ғой. Білмеймін, біз оған бармадық, көрмедік, мүмкін жарған шығар. Уборка, готовка, қыздың жұмысы деген қате, бұл ұятты нәрсе емес. Өз басым тамақ жасауды білемін, кірде жуамын, әрине кір жуғыз машинеге салсын. Сонда да өзімде мысалы әйелім болса да, жеке ішкі киім болсын, өзім жуамын деп айтар едім. Бұл жігіттік міндет емес деп бөлу дұрыс емес, өз ойым дейді Алмас Мырза.
3: Иә.
2: Өте дұрыс.
3: Өте дұрыс. Алмас енді
2: ақылды жігітте.
3: Ақылды жігіт. Бірақ талдықорғандық жігіттер үшін очу секілді. Ол сөз емес, нан жая салу. Талдықорғандық жігіттер көбінесе сондай.
2: Талдықорғанның жігіттер нан жая салады, кір жуа салады.
3: Баласына қарай салады, памперсін ауыстыра салады. Әйелі жұмыста болса, ол проблема емес. Талдықорғанда кішкене, қалай айтсақ болады, барлығына норм қарайды. Әйелге әйел ретінде, күйеуге күйеу ретінде.
2: Талдықорғандықтар жасасын.
3: Пысық, мен өз бауырларымнан білем себебі. Емая, 4 жыл қиын ғой, бір апта болмай қалсам соғыс қой үйде дейді ұлан. Не жазып жатсы ұлан?
2: 4 жыл бойы. Ана қыздың оқиғасына қосылып отыр ғой.
3: Мүмкін, мүмкін.
2: Иә.
3: Тезірек. Жақсы. Тыңдармандар, қоңырау жоқ па ержік бізде? Жақсы. 296-505 тікелей эфирдің нөмірі. Тездетіп хабарласыңыздар, ойын ойнаймыз.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: подругасы.
1: Иә. Мен сен қалаймын деп өз жазған ғой ана қыздың атынан. Сөйтіп ана үндемейді. Ақыр екеуі қазір бірге болып жүр ғой.
0: Мәссаған.
1: Сондықтан да я ол тәкаппар, тәкаппарлыққа қарамаңдар, жаза беріңдер деп айтып жатыр да. Солай құрметті
2: мен. Кейбір кезде я тәкаппарлық адамды эго, гордыня деп айтамыз ғой, адамдарды жақсылық қалып келмейді негізінде ол.
1: Дұрыс айтасың.
2: Соны анау басып отыру керек тәкаппарлықты кішкене болса да тыңдармандар. Әйелімді любой сәлем қыздар дейді.
1: Любой. Поза мен ба?
2: Жоқ, любой положенияда демеймін ғой дейді. Демеймін. Ол не деген сөз? Суретін жіберіпті. Яғни Ғабит әйелінен қанша үлкен екені көрініп тұр.
1: Ғабиттің әйелі.
2: Әйелі, келіншегі.
1: До болып тұр ғой.
2: Бірақ ұлыс екен әйелі. Ғабиттің қасында.
1: Мә, Ғабит вообще бомба ғой. Но не алып азамат, батыр. А?
2: Сіз дұрыс хат жазып үйреніңіз. Ғабит, пожалуйста, грамотно. Әйелімді любой положенияда демеймін ғой. Не ол демеймін деген?
1: Спонсирую.
2: Демеу мүмкін.
1: Демеймін.
2: Поддерживаю дейді. Поддерживаю дейді. Демей емес, демеу. Тыңдармандар.
1: Любой поза да, любой положение да, дейді.
2: Положение да, дейді еще.
1: Иә, ал құрметті Нұржан, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізді біз нағыз ер азаматқа тән батылдығыңызбен, мықты мінезіңізбен, жомарттығыңызбен және кең жүрегіңізбен ерекше бағалаймыз. Қандай ортада жүрсеңіз де, өзіңізге деген құрметті бірден қалыптастыра білесіз. Сөзіңізге берік, достыққа адал, айналаңыздағы адамдарға әрдайым қолдау көрсетуге дайын азаматсыз. Әр бастаған ісіңіз берекелі болсын. Еңбегіңіздің жемісін еселеп көріңіз. Қалтаңыз қалың, дастарханыңыз мол, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Астана мен Алматыдағы достарыңыз бен әріптестеріңіз атынан сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақ береке тілейміз. Туған күніңіз құтты болсын, Нұржан Мырза дейді. Мінекі тілек болса, осындай тілек жазыңыздар, құрметті тыңдармандар. Демек, маған танысып үйлену үшін наглый болу керек қой, ұялмайтындай. Дейді Алмас.
2: Жоқ, енді ондай наглый болам деп, тым шектен шығып кетпеңіз.
1: Деп па? Жаным. Енді наглый емес, бірақ смелый.
2: Смелый. Ол бөлек нәрсе.
1: Иә?
2: Смелости, наглости.
1: Дәл солай. Айтпақшы, Нұржан, сендер әйелімен бірге қол ұстасып жүресіңдер ме қазір?
2: Ержан де.
1: Ой, Ержан.
2: Нұржан дедің сен. Мен батит Ержан.
1: Нұржан дедің қой деш. Жоқ, бағана Нұржан құттықтап жатқан едім мен.
2: Ержік қол ұстасып жүресіңдер. Иә, әрине, ержік қол ұстасып жүреді. Ержік қаланың
1: баласы. Достарыңның алдында қол ұстасып жүре бересің ба, мамаңның алдында?
2: Ну, әрине.
1: Иә. Көрдің бе? Достарыңның алдында.
2: Наш пацан, наш. А? Иә.
1: Қатынды енді көрдің бе, өлдің бе деп айтпаймын саған. А, түсінікті, керемет.
2: Бізде сол коренные алматинцы, көбінесе олардың понятиясы мықты. Бізде жоқ андай. Әйелің.
0: Ай, күйеуім не дейді? Достар не дейді? Ұят қой, но позорник, ты че? Ты че деген әңгіме жоқ та?
2: Енді біз мектеп қабырғасынан білеміз. Қыз мен жігіт болып жүре ма, мектепте қол ұстасып бет жүретін ғой. Этаждан этажға. Сол кезде болатын бірақ ондай балалар. Анау қызының қолын ұстап апты деп.
1: Яғни Талдықорған
2: сөмкесін ұстайды.
1: Қыздар мен жігіттер любой положенияда, любой позада демеуші бола ма?
2: Жоқ, не кім ол Талдықорғандыкі?
1: Сен айтасың ғой, сен енді жүре бересің. Иә? Бағана айтып отыр ғой, біз де жүре береміз деп.
2: Алмас?
1: Иә.
2: А жоқ, мен алматылықтар туралы айтып отырмын.
1: Алматылықтар жүре береді дейсің ба?
2: Иә.
1: Кім онда жүрмейді?
2: Басқа қаладан келгендер?
1: Шымкент жүрмейді.
2: Ұстағанын көрген жоқпын. Сен көрдің ба Шымкенттік біреу?
1: Қол ұстаған. Ұстаған. Мен Шымкенттерді білмеймін, мен былай Шымкент деген тек қана 13 деген нөмірден білемін, болды.
2: Танымайсың, иә?
1: Танымаймын.
2: Таныстарың жоқ па? Әйелімен күйеуі?
1: Бар танысым, Мадина.
2: Жоқ. Ер азамат болу керек танысың.
1: Жоқ. Шымкенттен бірде бір танысым жоқ екен менің.
2: Менің Шымкенттегі танысым масқара романтик. Масқара өліп жақсы көреді әйелін. қолын ұстамақ тұрмақ көтеріп жүреді әйел.
1: Шымкент деп айтамын.
2: Жоқ. Сондықтан да адамдар әр түрлі болады. Әр өңірде. Ол отбасында көрген тәрбиеден байланысты деп ойлаймын мен. Әкесі әйелін, анасын қалай сүйіп, соны көріп өскен ер азамат осындай романтик болып өседі. Және де ол келіншегін мақтай береді, өлең жазады оған, хат жазады. Иә. Ол баланы біз солай білеміз. Масқара, крышасы кетіп әйеліне дүниедегі жазатын ғой. Менің жаным, менің күнім, менің ботам деп. Әлі күнге дейін әйелін қолында ұстап жүр.
1: Қанша жыл қанша, болды бірге тұрғанда?
2: Қанша баласы? Олар 2010 жылы үйленген. Жас кезінде.
1: 16 жас жыл ма? Бүйрегі ауыратын адамдар, адамдардың есімдері немесе заттың атын көп шатастырады екен дейді. Бағдәулетін тыныштық па? Бір бақшан сияқты бізде бақшан деген болып еді ғой тыңдарман.
2: Саламатсыз ба? Қоңырау шалған адам.
3: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Есіміңіз қай қаладан?
3: Жандос, Алматы қаласы.
1: Жан қалай?
3: Жандос, Жандос.
1: А, Жандос. Жандос, қош келдіңіз.
2: Жандос, саламатсыз ба? Қай өңірдің жігітісіз?
3: Негізі Түркістан облысы Кентау қаласында туылған.
2: Вау, Кентау.
3: Әсем қала ғой.
2: Өте әсем қала, иә.
1: Сен барып бер.
2: Жоқ, естуім бар.
3: Паркте салынған қала сияқты.
2: Қалай?
3: Жап-жасыл. Паркте салынған қала сияқты. Жап-жасыл.
2: Тура бір саябақ секілді кішігірім қала.
1: Керемет, керемет.
2: Жандосик, Алматыда тұрып жатқаныңызға қанша жыл болды?
3: 30 жылдан асып кетті, ғой деймін.
2: 30 жылдан асып кетті.
1: Жасыңыз нешеде?
3: 40-қа толып скоро.
2: 40-қа толасыз,
1: иә? Ал, Жандос, әйеліңіз бар ма сіздің?
3: Әрине бар. Сүйікті әйелім бар.
1: Қол ұстасып жүресіз бе?
3: Әрине.
1: Тамаша. Достарыңыз айтпай ма, не болды, өлдің бе? Енді көрдің бе?
3: Жоқ, жоқ, жоқ, айтпай.
2: Ондай достарымнан құтылғам десең шығыңыз. Болды ма сондай? Сізге? Ой, Жандос, кринж, ау, не болды саған әйелін қолынан ұстап? Қашып кетеді.
3: Жоқ, жоқ, бәрі мен түсінеді ғой.
2: А,
3: түсінеді ма? Бәрі түсінеді, әрине.
2: А, тамаша.
3: Махаббатымыз шынайы ғой.
2: Болды ғой, ең бастысы шынайы болса болды.
1: Керемет.
2: Ойнайын ай, қонда, Жандос?
3: Иә.
2: Иә?
1: Сіз кім боласыз?
3: Үш пітірмет, үш банкімет.
1: Рөлдік ойын. Кім боласыз? Жүргізуші боласыз. Ой,
3: банкны ойнайық, мен сол банкны ойнағым келді.
2: Кеттік ойнайық.
1: Банкны ойнайық.
2: Иә. Банкны ойнасақ, сізге Б әрпі болсын, Жандос. Б.
3: Б ма?
1: Иә, бор.
3: Кішкентай болу керек, иә.
2: Кішкентай заттар, иә, сиятын. Ержік бір минут қосайық. Тоқтай тұрыңыз, Жандос, қазір қосып алайық уақытты. Бастаңыз.
3: Бор.
2: Аха.
3: Билет. Банк.
2: Тамаша.
3: Бейджик.
2: Тамаша.
3: Так, батарея. Идай. Так, бұршақ. Дәліш. Бауырсақ.
2: Вау.
1: Соңғы сөз жігіттің.
3: Болды ма?
2: Соңғы
3: сөз. Ма оны? Бөтелке қақпағы. Бөтелке.
1: Бөтелке.
2: Вот это да. Мынау не, Жандос?
1: Жандос.
3: Ау.
1: Жігітше ұттыңыз ғой. Жігітше.
3: Әрине.
2: Нағыз
1: керемет жігітше. Керемет, құттықтаймыз сізді шын жүректен.
3: Рахмет.
1: Әйеліңізге керемет сый апарасыз бүгін. Махаббатыңызға. Араларыңызда шынайы махаббат бар екен. Біз өте қуаныштымыз.
2: Иә. Дәл қазір өзіңіз жайлы ақпаратты жазыңыз.
1: Зияна
2: 30 мыңдық сертификат.
3: Ура. Рахмет.
1: Біздің жігіттер қалай қуанады. Ура, рахмет. Иә, рахмет, Жандос. Кімге сәлем айтамыз?
3: Үйдегі қазір отырған әйелім, қарындасым, племянниктерім, әкем. Бәріне сәлем айтамын.
2: Тамаша. Жандосик. Иә, дәл қазір екі ватсаптың біреуіне жаза қойыңыз, Жарима.
3: Ау.
2: Екі ватсаптың біреуіне жазыңыз. Біз сізге мекен жайды жібереміз. Сіз біздің WhatsApp-ты да білмейсіз ба? Сонда не сұмдық мынау?
3: Білем, білем.
2: Ой, бірге айтпаңыз.
3: Кейде бармай қалады сообщениелер сотанге.
1: Біз бұқаттап тастаған шығармыз сізді кезінде.
2: Жазып көріңіз онда. Біз қазір WhatsApp-ты айтамыз.
1: Иә, жазып алыңыз.
2: Жақсы, Жандос, сау болыңыз.
3: Жақсы, сау болыңыз.
2: WhatsApp желімізді онда асықпа, еске салайық та ән тыңдайық.
1: Иә, 8778 002 102 де 2.
2: 8 700 107 10 20 2.
1: 10-22-ні 102-2 деп айтуға болады екен, ә? Екеумізде де 102-2,
2: иә. Иә, соңы 102-2.
1: 102-2. Есте қалатындай.
2: Иә.
1: Кеттік. Онайма, тыңда.

0: бізде негізінде сол нәрсе айтылмайды, бірақ Қазақстанда өте көп керемет әкелер бар. Балаларды өздері ғана тәрбиелеп жатқан. Аналары шетелге тұруға кетіп қалған. Кеше естідім бауырымнан сондай әңгімелерді.
1: Және қазір мен бір блогердің суреттерін қарап отырмын. Біздің қазақстандық Анастасия деген қыз бұрын FM тобының әншісі еді. Қазір үшінші рет күйеуге шығыпты. Және де күйеуінің үш баласы ма? Үш баласын кәмелет жасқа толмаған. Яғни ең үлкен баласы 14 жаста ма, 13 дейміз, сондай әлі. Үш баласын өз қолына алып, сол күйеуінің экс-әйелін жіберген өзінің жеке өмірін құр деген ниетпен балаларын барлығын қолына алған екен.
0: Әкесі бағып отыр.
1: Әкесі мен, иә, қазіргі анасы.
0: Иә, қазіргі әйелі.
1: Қалай, иә?
0: Бізде қызық, иә, өгей шеше деп аталады ғой.
1: Жаман естіледі, өгей шеше.
0: Мачеха да жаман
1: естіледі. Мачеха, өте жаман.
0: Өгей шеше.
1: Аха, жандоспын жаңа ойнаған. А, брат қой. Брат деп менде тұр.
0: Сақтап қойыпсың ба?
1: Брат, брат деп сақтап қойған ба? Әлде өз жазған ғой браттарың, жандос браттар.
0: Мүмкін, мүмкін.
1: Жандосы брат.
0: Жандос, тамаша, онда қазір сізге Анель жазады. Мекенжайымызды сіз бүгіннен қалмай келіп, біздің күзеттен алып кете қойыңызшы сыйлығыңызды. Келіншегіңізді кешке қуанту үшін. Бізде тағы да бір сыйлығымыз бар. 20 мыңдық, сертификат, моля, уэйдинг салоны ұсынып отырған свадьба, астыңғы сызықша моля, астыңғы сызықша Алматы. Кім инстаграм парақшасын көремін десе, онда кіріңізде тіркеліп, қандай заттар бар екен десеңіздер, көріңіздер. Свадьба, астыңғы сызықша моля, Алматы. Осындай неге ұзақ, осындай инстаграм адамдар.
1: Жолдос хабарласып жатыр бізге. Қыздар, сәлем, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Дауыстарыңызды сағындық. Күнде жұмысқа бара жатып тыңдаймыз сіздерді, дейді Жолдос.
0: Рахмет.
1: Жаным, ұйқыдан не то тұрдым, білмеймін неге екен. Жолдасым, не болды бетіңе? Шығып кетті дейді ғой. Ой, күлгенім ай, дейді. Диана, сөйтіп айтады екен күйеуі. Ол түрік азаматы ғой, дейді. Оказывается, менен үйреніп алып бұл сөзді. Фехми, ашқым бенім, сені сүйіорум, дейді. Фехмидің әйелі екен ғой.
0: Иә, енді түсіндім.
1: Фехми, иә. Фехми, ашқым бенім, сені сүйіорум, Жұлдыз. Тамаша. Мен былай онда сақтап қоямын. Жұлдыз. Фехмидің әйелі.
0: Фехми мен Жұлдыз, яғни Алматыда тұрып жатыр ғой, иә? Менің түсінігім бойынша.
1: Дәл солай.
0: Тамаша.
1: Фехмидің махаббаты хабарласты бізге деп, міне, сақтап қойдым. Жан досты Ержан деп айтып алмаңдар.
0: Айтпаймыз.
1: Осы деймді, Дианель, WhatsApp желісіне ер адамдар көп жазады основном, иә? Сонда қыздар көре алмай ма сіздерді, сұрақ дейді.
0: Жоқ, қыздар да бар бізде, бірақ көп қыздар, иә, инкогнито түрінде қалады.
1: Көп деген қыздар үшін триггерміз.
0: Иә.
1: Көп қыздар ойлайды, қалай өздерін сөйтіп эфирде ұстайды, неге деп. Біздің түрімізді көрген кезде тіптен
0: почему она себе слишком много позволяет? Ұятсыз. Деп бізді жек көреді көп қыздар. Ондай қыздар бар.
1: Иә. Мына жерде Нұргүл хабарласып жатыр. Вау, Диана, Нұргүл бізге видео жіберді. Видеода керемет екен, жақында радио сатып алдым, сіздер тыңдаймын, дейді.
0: Рахмет.
1: Міне, мынандай радио.
0: Қандай күшті, қандай эстетика мына үйіңіз сіздің.
1: Yeah, Диананың үйі де эстетика.
0: Рахмет. Міне, сол сияқты. Өте әдемі екен. Радиоңыз тура келісіп тұр.
1: Міне, біздің радионы тыңдап отыр. Жаным, сол Нұргүл, үлкен рахмет сізге.
0: Нұргүл, қай қаладан тыңдап отырсыз бізді, дәл қазір жазыңызшы.
1: Айтпақшы, қала күні құтты болсын, Алматы. Орташа болу керек қой, түсінім, дейді. Алматы.
0: Алматыдан
1: жазып отыр. Былай дейді.
2: Өлең жазып, хат жазып, немесе күнделікті ана қолынан ұстап көшеде неде жүрген еді. Мен ойымша бұл жастарға тән сияқты, мына сумерлер дейміз ғой, солар енді нететін шығар, бірінші махаббаттар деген сияқты. Ал мен үшін енді қазір мысалы таныссам да десем де, әрине қасында жүресің, бірге жүресің, әңгімелесесің деген сияқты, көшеде несі, бірақ енді қолынан ұстап бүйтіп сөйледі, бір жаққа кетіп қалатын адасып қалады деген сияқты, бір түрлі сияқты еді. Как не сияқты, мысалы менің жасымда мысалы қазір мен біреуге айтсам, я в нее втюрилась деген сен, бұл бір түрлі көрініп отырады да. Ал егер бір жастау бала, бір біреу кіші зумерлер мысалы айтса, ол для них это, бұларға, бұлар үшін бұл қалыпты жағдай деп
0: ойлаймын. Сондықтан
2: қолдан ұстамай жүрген деген, ол адамның есейген сайын сол сондай неге.
1: Алмаздың ойы былай ғой, былай дейді Диана, ол немене адасып кете ме?
0: Иә.
1: қолын ұстамасаңыз, онда бүксесінен ұстаңыз.
0: Жоқ, қыз бала, егер де ер азамат қолын берсе былай, я, қолтығын. Қолтығына тық қолымды. Екеміз қол ұстасып жүрмесек те, я, былай. Алақанға алақан болмаса да, қолын береді ғой былай. Шалынып қалады элементарны қыз. Біз қыз балалар сондаймыз. Этикет бұл.
1: Бұл қорғау үшін.
0: Әрине.
1: Әйелін қолынан ұстайды.
0: Көрдің бе, біздің ер азаматтарда басқа понятие. Қорқады олар, ұялады. Яғни бұларда этикет жоқ қой. Орындықты қозғау деген бар ма біздің ер азаматтарда?
1: Алмас, Талдықорғанның жігіттерінде понятие бар қой негізі. Сіз Талдықорғаннан боласыз қалай?
0: Соны айтамын.
1: Понятиеңіз болмай жүр. Ауыстырайық. Ассалаумағалейкум, Балқаштан сәлем дейді Мақсат. Сізге де

0: was rolde oyunda osılay bolgum келет дейді. Вау. Әдемі Баддалғазы.
1: Күшті Баддалғазы.
0: Шотка. Былай дейді. Васавидегі Андрейді 4-5 рет үйленген, я везучий жігіт дейді. Білмеймін ол қанша рет үйленген.
1: Андрей? Ол жақта Андрей жоқ.
0: Андрей емес.
1: Тоша.
0: Кім? Диана, кім дейсің ба? Антон.
1: Тоша. Иә.
0: Тоша.
1: Ұмыт қалыппын ғой.
0: Иә. Тоша. Тоша ма? Тоша дей ма? Антон дарды?
1: Тоша дейді. Антон ғой өйткені. Т. Тони Брэкстон.
0: Павлов. Иә, иә. Андрей дейді. Павлов Андрей.
1: Андрей дегенді қайдан алдыңыз сіз?
0: Павлов Андрей.
1: Мен үшін бәрі олар Андрей десеңізші.
0: Иә, орыс жігіт деп қойыңыз еще.
1: Тося дейді. Тося. Гүлмира таниды. Тося, дұрыс.
0: Султан бізге хабарласып жатыр. Қыздар, жандарыңыз сол. Қалдарыңыз қалай? Сағындым ғой сіздердің дауыстарыңызды дейді. Султан, өзіңіз қалайсыз? Қайда жоғалып кеттіңіз? Жоғалып кеткендер оралып жатыр. Возвращение блудного попугая, блудного сына.
1: Блудного сына деп біз әдемі ән тыңдайық, тыңдармандар. Ал сіздер соңғы минуттарда екінші сыйлығымызды ұтып алуға хабарласыңыздар. 2-96-50-05.
0: Кеттік. Ұнай ма? Тыңда.

0: Онайма, тыңда.
1: Онайды, онайды маған біздің қазіргі отырған түріміз, Диана келіңіз.
2: Шығып тұрмыз ба?
1: Ай, істеп тұр.
2: Шығып тұрмыз, е?
1: Шығып тұрмыз. Шығып тұрмыз ба біздің дауысымызды естіп отырған ер азаматтар бар ма?
2: Бізде свет жоқ, тыңдармандар.
1: Yeah, қосылды. Өкінішке орай. Әдемі интимді обстановка болып еді, Диана.
2: Свет қосылып кетті бізде.
1: Саламатсыздар ма? Сіздерді ұзақ уақыт тыңдаймын дейді Айғанат есімді жігіт. Суретін қарасаң, Диана, Европада болған, а немесе бұл үй ме?
2: Үй.
1: Өтірік сурет пе?
2: Иә.
1: Парижде болған сияқты көрінеді. Есімім Айғанат. Алматы қаласынан тақырыпқа ой қостық. Ер азамат әйеліне сүйеу және қорған болу керек деп ойлаймын. Яғни қол ұстасып жүру керек. Дұрыс па, Айғанат мырза? Дәл солай шығар. Ал не дейді біздің Алмас?
3: Жоқ, бұл енді өз ойым қой, енді паспорт болғаннан кейін сөйтіп ойлайды. Ал енді бүкіл талдықорған жігіттерін айта алмаймын, бірақ өз басының достарым бар, өз әйелдерін немесе өз қыздарын кәдімгідей ана қолына ұстап тұра көтеріп дегендей жаным күнім деп жүретін өзімнің дос балам да бар. Көрші мысалы, ол күнделікті әйеліне есігін ашып береді, отырғызады, есігін жабатсын, өзі машинасына отырсын, жұмысына кетеді дегенде сөйтіп нетіп отырып, сонда бар көремін ылғи да таңертең шығып бара жатқанда амандасып.
1: Тамаша. Яғни негізі талдықорғанның әйелдерін білесің ба қалай еркелетеді? Сәнім дейді ғой.
2: Сәнім, иә, айтпақшы, сәнім дейді.
1: Сән дейді. А, Алмас, біз шаршадық дейді Бақдәулет.
2: Боссыз Бақдәулет. Мына қарашы, мынаны көріп отырмын біздің Қазақстанда.
1: Аха.
2: Ер азаматы туралы. А на работе он Адиль Ханасанович.
1: Иә, негізі бұл Ресейден келген тренд.
2: Иә? Аха.
1: Бұл ие дейді Айғанат, Құдай қаласа, Парижге баруды нәсіп етсін Алла тағалам. Париж өте әдемі қала. Шабандоздықпен Диана айналыспайды екен, иә, дейді. Баддалғазушка.
2: Уи-уи-уи-уи-уи-уи.
1: Кім келді деп? Ал, Диана, тап. Уи-уи-уи.
2: Мәди.
1: Мәди.
2: Мәди.
1: Полицейский мырзалар біздің үнемі хабарласатын ерекше жалынды сәлем. Диана екеумізді ешқашан тоқтатпайтын, тоқтатса менің өмірімді қанша шешсе де қайтарып беретін жай ғана бар болғанымыз үшін.
2: Бар болыңыздар, сіздерде бай болыңыздар. Ал біз кеттік тыңдармандар деп айта алмаймын, әлі 2 минут бар екен. Отыра тұрыңдар,
1: кішкене. 4 минут бар, Диана.
2: Кішкене отыра тұрыңдар.
1: Бәсеке жүгіріп келеді, әй, 11:55-те шық дедім ғой сендерге деп. Дәл солай. Түсінікті емессіз бе дейді, қызық. Жақсы, оқымай қойын бұл хабарламаны. Мәди полицейский мәз болып отыр. Сен таныдың ғой бірден. Уи-уи-уи-уи-уи деп мигалканы қосып едік.
2: Мәди бізде жалғыз ғой енді. Тұрақтының тұрақтысы жалғыз Мәди.
1: Алла назар бар.
2: Ой, ондай адамдарды мен постоянный деп айта алмаймын. Олар тұрақты емес қой.
1: Одан кейін тұрақты тыңдармандар Талдықорғанның майы қызметкерлері бар.
2: Диас бар, иә? Диас па, кім еді?
1: Есімде жоқ. Аты. Нұржан деген бар.
2: Олар тұрақты емес, сондықтан да есімізде жоқ.
1: Бірақ дегенмен, иә, бізді жіберген, мені жіберген кезінде. Ана күні мен встречкамен 15 км жүрдім ғой.
2: Есім ауылдың қаласында, иә.
1: Иә, содан кейін бізді тыңдайтын болды ғой. Ал біз кеттік деп па, ұзын құлақ ше дейді.
2: Біз кетеміз, 1 сағатқа ғана кетеміз, тыңдармандар.
1: Иә, Алмас мырза, ой, құдай-ау. Мәди мырза, бүкіл біздің полицейский мырзалар сіздер үшін Алмас жіберіп жатыр. Тоқтатты бізді болды. Сол себепті әсіреттеріңді жіберіңдер Мәди дейді полицейске, тоқтатпас үшін. Біз сурет жіберсек бізді керісінше тоқтатады ғой. Сосын мазамызды алады.
2: Соны айтамын.
1: Жазалағылар. Жазалаймын деп. Осы сіздердің суреттеріңізді көрмеппін дейді Айғанат деген кісі. Әр қашан қандай қыздар екен деп ойлаймын.
2: Фантазияңызда жүрекші сіздің. Әр қашан ойлап жүріңізші қандай қыздар екен.
1: Негізі біз неше түрлі әңгімені оттай береміз ғой, Диана екеуміз. Біз туралы енді фантазия, Диана, әр адамда әр түрлі. Және де біздің Инстаграм парақшамызға кірген кезде сол кезде шок болады ғой барлығы.
2: Иә, ойлай беріңіздер. Дұрыс.
1: Әсіресе Диананы барлығы ойлайды ғой, ол қазақ тілінде бір ауыз сөз білмейтін қыз деп.
2: Деп ойлайды.
1: Иә, өткен сен Америкада жүрген қыздарға ұқсайсың.
2: Я вам позволяю, жандарым.
1: Менде жоқ инста деп жазып жатыр полицейский мырза.
2: А, солай ма?
1: Полиция қызметкерлері. Жазалаңыздар, Гүлмираны ұстаңыздар. Гүлмира, қалай айтып
2: отырсың? Мынаны көріп отырмын мен қазір. Ер азаматтар семірген сайын қарын шыға бастайды ғой, сол кезде не болады?
1: Мама, фу, Диана, фу, ойланып. Ержанға көрсетші.
2: Ержан қара.
1: Фу.
2: Ержан ешқашан ішіңді шығарма сондықтан. Ержан бізде іші жоқ, апары формада.
1: Секси формада, иә. Біздің жігіттердің барлығы секси формада. Ержан бар, Мұрат бар, Заур да. Ешкімнің артық салмағы жоқ, иә. Қандай Инстаграм сіздерде? Ал жазып алыңыздар, құрметті тыңдарман. Анель мен Ди түрін көрем десеңіздер, бұл қыздар қандай екен, оттай беретін ауыздар керемет екен, ал өздері соған лайық па? Иә, Анель астыңғы сызықша Алиасқар, және де Диан астыңғы сызықша ТВ. Диан ТВ, Анель Алиасқар.
2: Қосылыңыздар тыңдармандар, сағат 13:00-де дәл осы жерде керемет өсек пен жаңалықтарға толы бір сағаттық уақытымызды жіберіп алмаңыздар.
1: Иә, кездескенше.

0: Айн ағызады.
1: Ал ас болсын тамақтарыңыз. Кім түскі ас ішейін деп отыр?
2: Иә, бізбен бірге ішіңіздер.
1: Иә.
2: Құлақтарыңыз бізде, ауыздарыңыз тамақта болсын. Қыздар дайын, өсек дайын, жаңалық өте көп. Қызықты жаңалықтардан бастаймыз. Сіздермен әдеттегідей Диана Ахметова.
1: Анель Алиасқар тыңдармандар. Дүйсенбінің керемет түскі асын бізбен бір сағат аясында жалғастырыңыздар. Гүлмира Ізбасхан. Сен танисың бұл қызды, әрдайым тойларда жүретін, қысқа шашты.
2: Көрген едім.
1: Керемет энергиясы бар, биші өзі билейді де, ән айтады да, көбінесе енді өзінің авторский әндері болмаса да, біреулердің әндерін.
2: Энергетикасы жігіттің энергетикасы сияқты.
1: Энергетикасы
2: мұқты. Ана кәдімгі сахнада жігітті көрген сияқты боласың.
1: Сол қыз өмірінде бірінші рет интервью беріп, кәдімгідей сол интервью бүкіл жаңалықтарға тарап кетіпті. Бұл қыз былай депті.
2: Не дейді?
1: Қазіргі кезде жүріп жүрген жігітім жоқ дейді. Күйеуге шықпасам шықпай-ақ қояйын. Эко арқылы ана болуды ойлап жүргенім бар деп айтыпты. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін ешкіммен жақын қарым-қатынаста болмағанын ашық айтыпты.
2: Еркекпен қарым-қатынаста болмаған?
1: Ешкіммен, иә. Оның сөзінше...
2: Еркекпен деп ой ешкіммен дейді. Еркек топ жүсті деп қосаш.
1: Оның сөзінше отбасындағы тәрбие де осы ұстанымға негізделген. Көрдің бе, отбасына мина құя берген. Жігітпен жүруге болмайды, оған тек қана күйеуге шығу керек. Жігітпен жүрсең күнә. Отбасыда миға не құйылады, сол нәрсе болады ғой. Содан кейін қыздарда көп қыздарда блок пайда болады. Содан кейін де ұзақ осылай 30-дан асқанға дейін оларда тұрмысқа шықпай қалады.
2: Немесе
1: бағашылсын.
2: Бағашылсын. Немесе күйеуге бір ақ рет қана шығасың, ажырасуға болмайды деген.
1: Міне
2: мәселе.
1: Иә.
2: Сол себеп шыдап жүре бересің қанша жыл бойы.
1: Ана жігітпен қол ұстастың ба, бітті, соған үйлену керексің. Не де болса.
2: Иә.
1: Солай ғой бізде.
2: Мінезі жаман болса да,
1: бұрын болған сондай.
2: Ұрып соқса да, бұрын болған сондай. Қазіргі миллениалдардың өздері басқа, зумерлер онсыз да басқа ғой.
1: Әрине.
2: Астанада Кеш Ютобының мерейтойлық концертінде төбелес болды. Оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарады. Кадрлардан екі ер адамның алдымен сөзге келіп, кейін төбелесіп қалғанын көруге болады. Астана қаласы полиция департаментінің мәліметінше, қазір жанжалға қатысқандардың жеке басы анықталып, оқиғаның барлық мән-жайы тексеріліп жатыр. Тексеру нәтижесі бойынша жанжалға қатысқандар заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады. Делінген хабарламада Кеш Ютобының 20 жылдығына арналған мерейтойлық концерт 19 қыркүйекте Астанадағы Барыс аренада өтіпті. Құтты болсын.
1: Құтты болсын. Тағы бір жаңалық, Кеш Юдың концерті тек қана Қазақстанда емес, енді Қырғызстанға жол тартты. Және де менің білуімше, енді Қырғызстанда бұндай вау шоу болса, яғни сұраныс бар деген сөз ғой. Құтты болсын дейміз. Тағы да Алагөзевтер отбасынан керемет жаңалық, ол Тұрсын Алагөзев туған күнін дүркіретіп атап өтті ғой. Итальяно деген стильде тойда сөз алған Баян Алагөзева жұбайына барлық әйелге сен секілді еркекті тіледім деп айтыпты. Сен нағыз еркексің деп ерекше ықыласын білдірген. Және де осы тойға орай өгей қызы, Баянның қызы Ай Сауле, үлкен қызы, жаңағы әкесіне, әкесі ғой, өгей әкесіне винтаж Кадиллак көлігін сыйға тартыпты.
2: Кім?
1: Ай Сауле.
2: Ай жаным, сол керемет.
1: Керемет көлік сыйға тартқан. Тамаша, бір-бірінен қалыспайды, көрдің ба? Тек қана әкелері ғана сыйлық жасай бермейді, бұлар да әкелеріне, өгей әкелеріне сыйлық жасап жатыр.
2: Тамаша. Ажырасып кетті ме Аша Матайдың күйеуі Арман Қоңырдың шетелдегі суреті желде күдік тудырды. Желде тараған жазбада Арман Қоңыр мен Айдана Рахымбаеваның бір локациядан фото жариялағаны салыстырылып көрсетілген. Осыдан кейін оқырмандар олардың бір жерде бірге болған болмаған қызу талқылап жатыр. Пікір білдіргендердің бір бөлігі мұны жай ғана сәйкестік деп қабылдаса, енді бірі олардың арасында жақын қарым-қатынас болуы мүмкін деп топшылаған. Арман шетелде басқа қызбен жүр ғой. Аша екеуі ажырасып кеткен бе? Ашаның өзі дәлелдегісі келіп, құрылтайға бару себебі осы екен ғой деп пікірлер жазылған екен. Шынымен де қазір қарасам, Диана, бірдей сурет, бірақ екеуі бөлек түскен. Қара.
1: Иә.
2: көрдің бе?
1: Тур бір локация.
2: Бір локация былай тұрсын. Бір жерде тұр, күн бір келгі түсіп тұр, екі суретте де.
1: Және де бір тамақ алуларында. Екеуінің де.
2: Айта кетейік, Аша Матай мен Арман Қоңырдың отбасылық қарым-қатынасты қатысты әңгімелер бұған дейін де бірнеше рет тараған. Желі қолданушылар жұптың кейінгі жылдары бірге түскен суреттерін сирек жариялатынын, ал әлеуметтік желідегі парақшаларында көбіне балаларына қатысты жазбалар бөлісетінін байқаған.
1: Енді сіздер білесіздер, Аша мен Арманның отбасы хайп жағынан ең бірінші көзге түскен жұптардың бірі осы екеуі. Себебі бұлар менің білуімше 2020 жылдан бері стабильно бір-бірінен отписка жасайды.
2: Елді
1: бір рет екеміз қанша жыл болды жүргізгенімізге. Сонша жыл осы екеуі туралы тек қана осында жаңалық.
2: Мен Қайрат Нұртас пен Жұлдызды білем.
1: Айрылыс кетті ма? Айрылысқан жоқ па? Бір-бірінен отписка жасайды, суреттерін өшіріп тастайды. Одан кейін барып қайтадан жарқ етіп бірге шығады. Бүкіл жерде видео түсіреді. Сондықтан да мен сенбеймін екеуі айрылыспағанда шығар. Бірақ енді кішкене әңгімені былай бұрып жатыр.
2: Айғақ болып тұр ғой. Анық айғақ болып тұр.
1: Ал сен бұл қыз білесің ба кім болып жұмыс істейтінін?
2: Жоқ.
1: Бұл қыз сол шетелден Қазақстаннан келген қонақтарды ары-бері Қытайда серуендететін қыз.
2: Эскорт?
1: Жоқ.
2: Қытаймен жұмыс?
1: Гид.
2: А, гид.
1: Гид.
2: Енді эскорт деген ол жүреді ғой адамдарды қазірді.
1: Эскорт дегеніміз негізінде жаман сөз емес бұл.
2: Жоқ, жаман сөз емес.
1: Бірақ қазір жаман қылдырып алып алды оны. Негізінде ол Ақыштан келген әдемі сұлу қыздар сені сопровождать етеді.
2: Сопровождение.
1: Барып қасыңда жүрет, ана мынау мынау сау бол.
2: Диана, секси сопровождение болады, білесің бе?
1: Енді сымбатты қыз, басы бос жігіттер қасына әдемі қызды алып жүргісі келсе, эскортқа хабарласатын маған бір супер красавица жіберіңдерші, пожалуйста, дейді.
2: Осы қыз гид сонымен өте сұлу қыз екен, бойы ұзын. Иә, бақытты болсын енді бірге болсын.
1: Бақытты болсын. Динара Сәтжанның бояну сәтіндегі видеосы тарап кетті. 44 жасқа келген, кеше ғана туған күнін тойлаған, бүгін екен туған күні. Тойлап жатқан Динара Сәтжан бүкіл халықты тәнті етті.
2: 44
1: қандай жап жас. 44 емес, 34-тегі қызға ұқсайды деп барлығы комментарий жазып кетті. Динара Сәтжанды туған күнімен құттықтаймыз бізде.
2: Енді 34-ке ұқсамас. Мен ойладым, ол 47-ге келіп қалды ма деп ойладым.
1: Мен 50-ге келді деп ойладым.
2: Үлкен кісіге ұқсайды. Мысалға, кімнің туған күні болды? Рано Умарова. Рано Умарованы білесің бе?
1: Иә.
2: 46-ға толыпты. Ол қыз ұқсайды жас қызға.
1: Рано Умарова 30-дан асты екен десем енді ғана.
2: 46-да. Диана, құрметті тыңдармандар, мүмкін көрген шығарсыздар. Қазір мен Дианаға арнайы ашып көрсетейінші дәл соны. Бір секунд. Міне. Жаңалықты көрсетіп жатыр. Міне 46-ға толам.
1: Мәссаған.
2: Мінекі. Рано Умарованы айтасың жас қыз деп. Ұқсайды. Ал Динара Сәтжанның вайбы ма, үлкен әйелдің вайбы сияқты. Мысалы, Баян Алагузова. Есентаева деп айтым келіп отырады әрқашан. Ол кісі де вайб үлкен адамдардың вайбы да.
1: Иә.
2: Оның құрбысы да солай. Динара.
1: Иә. Және неге шаштарын жинай береді қыздар, мен соны ұқпаймын.
2: Шашты жайғанбыз ба?
1: Шаш сен есейген сайын маңдайларың тіптен кең болса, керісінше шашты түсіру керек қолға.
2: Солай ма?
1: Солай ғой.
2: Жаным айтсам болды ғой. Ең мықты стилист менің алдымда отыр.
1: Жаным, саған шашың жинаған жарасады. Сен мына төбеге дулька істемейсің ғой.
2: Жоқ, жасамаймын.
1: Ал бұлар әрдайым дулька істейді. Дулька істемеңдер қыздар, пожалуйста.
2: Айтпақшы, Баян Алагузова де үнемі шашын сүйтіп жинап қояды.
1: Тойдың өзіне міне.
2: Ал оған керісінше жайған дұрыс болады,
1: иә? Әрине.
2: Сонда жас болып көрінеді.
1: Су секілді әдемі шашын неге жаймасқа?
2: Су секілді, айтпақшы.
1: Иә, оның шашы су секілді ғой.
2: Жібек сияқты, иә?
1: Бұрында телеарнада анау бағдарламасы бар еді ғой, есіңде ме? Қалай еді? Шпильке ма?
2: Шпильке.
1: Шпильке. Сол бағдарламаны көрген кезде мен шашына қызығатын. Тура судай жатады ғой, қап-қара ұзын шаш. Сол шашы бар, бірақ әрдайым осы прическасымен.
2: Бұл, Диана, сосын бұл бұрынғы заманның шашы. үлгісі, шаш үлгісі, иә? Дулька төбеге қойып қоятыны.
1: Керек емес, иә.
2: Жасауға болмайды ондайды, иә?
1: Ондай прическа тек Роза Бағлановаға жарасқан. Біздің апамызға марқұм, иә? Ол кісіге керемет жарасатын.
2: Иә, қосыламын саған жаным сол.
1: Солай тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанға таң қалды. Тоқаев шетелдіктерді тәнті еткен қалаларымыз туралы айтып кетті. Президент Қазақстан қалаларының тазалығы мен жайлылығы және экологиялық мәдениеті жоғары ел болуымыз керек екенін айтты. Оның сөзінше, жақында Астана мен Алматыға келген америкалық конгрессмендер көшелердің тазалығы мен жинақылығына таң қалып, қалаларды басқару деңгейі мен сапасына жоғары баға беріп кетіпті. Әлеуметтік желілерде де Қазақстанға келген шетелдік қонақтар мен туристердің елдің ірі қалаларына тәнті болған видеолары жиі таралып жүр. Ол рас. Кімдер келді ғой бізге? Германияда тұрып, қазір Парижде тұратын кімдер еді?
2: Игорь Синяк.
1: Сол жігіт атап өтіп кетті.
2: Сережа.
1: Қанша марет. Не деген таза қала, мен шоқ. Не деген таза қала деп.
2: Алматыны.
1: Бізді. Сондықтан да тыңдармандар. 6 жыл бұрын бұндай таза болған жоқпыз, бірақ қазір біз сол деңгейден асып кетпесек кем емеспіз.
2: Жаман болмаспыз. Қазақтың Шакирасы Айкерім Қалаубаеваның жаңа образы елді тәнті етті. Әншінің махаббатым, машақатым әніне түсірілген бейнебаяны YouTube желісінде жарияланды. Ал Айкерім Қалаубаева Instagram парақшасында түсірілім алаңындағы кадрлармен бөлісті. Бейнежазбада әнші тек көк түсті джинс шортымен беліне түйіп байлаған жиде киген образын гүлді өрнеге барби етік толықтырып тұр. Сен көрдің бе ол образды? Міне, қалай саған? Түсі, Диана, түсі нашар. Түсі өте нашар. Бұрынғы ескі қытай іске болады ғой. Сол түсі, бұл түс өте арзан көрсетеді образды.
1: Аяғында не ол ана? Дольче Габбана стиліндегі.
2: Дольче Габбана, иә.
1: Стиліндегі оюлы. Енді арнайы тіктірген ғой ана етікті.
2: Мүмкін.
1: Стиліне. Бірақ бұл жерде стиль көріп тұрған жоқ мен. Жай джинсиді қия салған. Сосын рубашканың ішінде не мынау? Бұл қызғандай шашақтармен юбка. Джейлоның стиліндегі өте әдемі болушы еді ана бөксесіне, фигурасына, кішкене ішін ашып керек болса, иә?
2: Иә, мен де былай қарадым, онша емес екен образ. Одан да әдемі жасауға болады екен, иә?
1: Әрине. Әрине, анау шаш үлгісіне, өзінің түріне сәйкес, фигурасына сәйкес адамды киіндіру керек қой. Өкінішке орай. Ондай бір керемет деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де
2: құтты болсын де.
1: Құтты болсын дейміз, иә. Құтты болсын дейміз.
2: Иә, жаңа бейнебаян көп қаралым жинасын. Ақша да соңғы сөз де жолдасымда. Гүлнұр Оразымбетова күйеуінің мінезі туралы айтты. Өнер иесінің сөзінше шаңырақтағы маңызды мәселелерде соңғы шешімді күйеуі қабылдайды. Ал ерлі зайыпты арасында реніш туып қалса алғаш болып тіл табысуға қадам жасайтын өз екен. Біріншіден сен күйеуін көрдің бе, Диана?
1: Иә.
2: Күйеуі өте кәрі.
1: Иә, мен бұл кісілерді танимын. Иә, өмірде.
2: Бірақ ренжісіп қалса өз жасайды екен қадамды. Гүлнұрдың өзі, иә. Сондай ағаншы жолдасының қаржыға ұқыпты екенін және бала тәрбиесіне келгенде талапшылдық танытатынын жеткізді. Үйде соңғы сөзді жолдасым айтады. Ренжіскенде бірінші болып мен сөйлесемін. Отбасында ақшаны жақсы ұстайды. Ақша да өз қолында. Не деген эгоизм бұл? Бала тәрбиесінде қатал, күйеуі маған көп комплимент айтады. Менің жұлдызымсың дейді. Ас ішкенде телефонсыз отырамыз. Бақыт отбасының құпиясы әке мен шешенің бір-біріне деген махаббатының нәтижесі дейді. Жасы неште, қанша жасы үлкен өзінен? Там үлкен сияқты,
1: бұл кісі менің білуімше 57-ші жылғы ма, 56-ші жылғы күйеуі. Ал кімнің, Гүлнұрдың жасы қаншада екен білмеймін. Гүлнұр қаншада?
2: 47-де шығар, 48-де шығар, 78-77 жылғы шығар. Нешінші, 1953 жылы дейсің ба?
1: 57-58 ғой деймін.
2: 57 дейік, жақсы. 69-да. 70-те?
1: Иә.
2: 70-те? Ал, мысалы, Гүлнұр 48-де дейік, 21 жас паралығы. Мен калькулятормен отырмын, құрметті тыңдармандар.
1: Иә, бұл кісі жоғарыда отырған кісі ғой бұрында.
2: Содан мен жас қызға ғашық болып қалды. Жас қыз жақсы көріп қалды.
1: Жақсы көрген жерде ештеңке махаббат жасқа қарамайды ғой, білесің ғой. Ақша бар жерде, махаббат бар жерде, ғашық бар жерде, иә тыңдармандар. Боксшы қыздың ұзату тойында күтпеген жекпе-жек өтті. Қазақстанның екі дүркін чемпионы әрі халықаралық жарыстардың жүлдегері атанған спортшының ұзату тойында қонақтар ерекше көріністің куәсі болды. Той кезінде жүргізушінің ұсынысымен қалыңдық пен Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы бокс дайындығын көрсетті. Спортшы қыз рингтегі шеберлігін той төрінде де көрсетіп, қонақтардың қошеметіне бөленді. Қазіргі замандағы боксшы қыздар күйеулеріне осылдай түрмен ескерту жасайды. Маған саусағының ұшы тисе, мен сенің жағың кетеді ғой деген сөз ғой. Бұл, көрдің ба? Тойдың төркінінде үлкен, яғни тренер ұзатып жатқан өзінің жаңағы шәкіртімен
2: сұмдыға
1: керемет көрініс жасапты.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, енді ол өте
1: ата енесі де қорқатын болатын ат келінен. Тамаша ғой,
2: кәдімгі ақ көйлек киіп алған, бокстасып тұр ғой.
1: Екі дүркін чемпион бұл қыз, иә, жайдан жай қыз емес, сондықтан да
2: қайын жұрт байқаңыздар. Ал бізде үзіліс, сіздер алыстамаңыздар.

0: Озон кулак.
1: Ал тыңдармандар, ары карай жалгастырабыз жана де азыр мектеп кабыргасында окуп жаткан балалардын ата-анасынын кулагына алтын сырга. Ол тууралуу акпарат көзү Казакстан Ньюз жазып жатыр. 2 алган окуушу келеси сыныпка көчпөй ме? Мектеп окуучуларынын жылдык багаларына катыштуу жаңы тартип енгизилди, тыңдармандар. Эгер 5-ші, 11-ші, 12-ші сынып оқушысы бір немесе екі пәннен жылдық бағасы 2 алса, ол пәндер бойынша жиынтық бағалауды қайта тапсырады. Қайта тапсырғаннан кейін де 2 алса, оқу жылы басталар алдында қосымша жиынтық бағалау тапсырады. Егер осы бағалаудан да 2 алса, оқушы келесі сыныпқа көшірілмейді. Қайта оқу жылына қалдырылады. Сен есіңде ме, біздің кезде сондай еді ғой?
2: Иә, екінші рет қалдырады сол сыныпта.
1: Мектепте қалады деп, қалдырылады деп. Сол заң қайтадан нені бастапты?
2: Ту, басқа ештеңе жоқ па ойлап табатын. Бұл не деген ақмақ заң? Диана, қалай ол? Екі үшін бала қалады. Біздікілер қоймайды. Біздің ұстаздар міндетті түрде 3 қойса да әйтеуір баланы ешқашан қалдырмайды.
1: Өйткені 3 пәннен 2 таза 2 алса, бітті. Оқушы қалады.
2: Мектепте. Ол бізде ондай оқушы жоқ қой. Таза 2 алатын. Иә?
1: Иә.
2: 3 десе болады, бірақ 2 де 2. Мысалы, қазақ тілден сен 2-ге шықтың. 2-ге шығу үшін сен түк жасамауың керексің ғой онда.
1: Иә.
2: Қызық. Ішіме тиіспеңдер. Ерке Смахан жүктілік туралы сөзге жауап берді. Бұған дейін өнер иесінің сахнаға кең киіммен шыққан видеосы тараған соң әлеуметтік желі қолданушылары оның аяғы ауыр болуы мүмкін деген болжам жасаған еді. Әнші бұл жолы көпшіліктің жорамалына өзі жауап берді. Ішіме тиіспеңдер. Бұл менің 3 ұлдың анасы деген ең жоғарғы статусым ғой. Кететін шығар, босанғаныма 1 жыл ғана болды ғой деп жазды Ерке Смахан. Осылайша әнші желдегі қауесетті жоққа шығарып, дене бітіміндегі өзгерісті жуырда ана атануымен байланыстырды.
1: Міне.
2: Иә, мінекі көрдіңіз бе, бала туа бастады ма? Бірден іші шыға бастады.
1: Былай дейді Бесембеков, қазіргі дағдылар экономикасында жалаң диплом мен сертификаттар өз құнын жылдам жоғалтуда. Бүгінгі нарық үшін қызметкердің нені жатқа білетін емес, дағдары сәтінде қандай адам екені маңыздырақ болады. Сондықтан да дейді, жұмысқа тұру үшін білім емес, мінез қажет бірінші орында. Гарвард университеті мен Стэнфорд зерттеу орталығының бірлескен зерттеу карьералық табыстың басты құпиясы, ол 85% жұмсақ дағдыларға тез илігіп кету, яғни ол мінез құлық дейді. Сондықтан да тыңдармандар, балаларыңа сен мынандайсың, сен сондайсың, сен сабақ оқымайсың демей, балада мінез болсын.
2: Мінеке.
1: Мінез болсын.
2: Байқайсыздар ма, сосын отбасыда бір бала болады ғой. Мінезді бала.
1: Иә.
2: Дегеніне жететін, айтқанынан қайтпайтын балалар. Сосын ата-анасы ұрсат, бұл қырсық. Бұл деген әкешесін тыңдамайтын бала.
1: Тыңдамайды, иә.
2: Керісінше бұл өте жақсы. Ал құрметті тыңдармандар, Сәкен Майғазиевтің ұлы мен келіні Астанаға көшіп бөлек отау болды. Ол бірінші жаңалық. Екінші жаңалық немерелі болыпты. Сәкен Майғазиев.
1: Алдында айттым ғой, Сәкен немересімен қыдырып аташка болып жүр.
2: Аташка. Сәкен ата мұны әдейі әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Келіні ол жаңа үйді реттеп, тұрмысқа қажетті заттар мен ыдыс аяқ таңдап жүрген сәттерін видеоға түсіріп кетіп көрсеткен. Жас келін жаңа баспананы жайғастырудың өзіне ерекше әсер сыйлағанын да жасырмады. Жаңа үйді орналастыру, жаңа ыдыстарды қолдану ең күшті сезімдердің бірі деп жазған екен. Жас отбасының бөлек тұру туралы шешімі желі қолданушыларының да назарын аударды. Бірі ерлі зайыптының жеке отауы болып өз тұрмысын өзі қалыптастырған құптаса, енді бірі Сәкен Майғазиевтің жалғыз ұлының ата-анасынан бөлек кеткеніне таңданысын білдірген. Сәкен, жалғыз ұлын неге бөлек шығарды екен? Сұхбатта бөлек шықпаймыз деп еді. Ақыры кетіпті ғой. Құтты қоныс болсын деп жазған екен олар.
1: Тамаша, тамаша. Сәкен мырза қалай жіберді екен олар?
2: Мен айтамын да, қазір келіннің бағы бар екен. Бірден блогер болып кетті.
1: Иә. Yeah.
2: Бірден танымал блогер болып кетті.
1: Соған жұмыс істеп жатыр ғой, яғни ол құрғыл отырған жоқ, блогерлікке жұмыс істеп жатыр, иә, кәдімгідей.
2: Иә.
1: Өркендеді,
2: дамытып жатыр.
1: Тамаша. Ол дегеніміз жақсы. Ал енді есіңде ме сенің? Қанша мың Burning Man туралы айтып едік қой, фестиваль туралы.
2: Yes, yes.
1: Соның қалаушысы? Біз айтып едік қой, үкіметтен жіберетін шығар. Қайдан пайда болды? Кім оны?
2: Burning Man деген жай ғана фестиваль емес, білесің бе? Ұятсыз фестиваль екен, білесің бе?
1: Жоқ, білмеппін.
2: Мен саған сосын айтып берем, ол Burning Man-де не болып жүрген.
1: Соны кім біздің Қазақстаннан қаншама кезде апарып жүрген?
2: Yeah.
1: Бірақ адам екен.
2: Кім?
1: Қазақстандық Америка шөлінің қақ ортасында киіз үй тігіп, 5000 адамға ет асқан кім? Асхат Burning Man фестиваліне алғаш рет 2024 жылы барып көрген екен. Сол жылы бас ассамблеясына шақырту алып, Америкада жүрген Асхаттың Black Rock шөлінде де жолы түсіп, бұрын сырттай ғана естіген Burning Man-ді өз көзімен көруге мүмкіндігі туады. Burning Man-де бұрыннан қалыптасқан бір дәстүр бар, яғни фестивальге келгендер бір-бірін welcome home деп, үйге қош келдіңіз деп қарсы алады екен. Осы бір ауыз сөз Асхаттың ойына қазақтың киіз үйін салыпты. Осы ой араға бір жыл салып жүзеге асты. 2025 жылы Асхат Burning Man-ге бір қазақы киіз үй апарады. Жалғыз киіз үйдің өзі мыңнан астам адамды қызықтырып, бірі оның қалай құрылғанын сұраса, енді бірі кереге уық шаңырақтың қалай жасалғанын көргісі келіпті. Былтырғы қызығушылықтан кейін Асхат бір киіз үймен шектелмей, сөйтіп биыл Tengri Camp командасы Black Rock-қа бір емес 11 киіз үй апарып, білек сыбана кіріскен екен.
2: 11
1: киіз үйдің кереге.
2: Байжігітте сонда немен айналысады екен?
1: Алматы облысының Невада штатындағы Black Rock. Бұл жігіт туралы жалпы жазылмаған немен айналысатыны, бірақ ұйымдастырып жүрген жалғыз өзі. 2024 жылы өзі жалғыз барып көрген, 25-те бір киіз үй апарған, а биыл бүкіл TikTok-ты шулатты ғой. 11 киіз үй және де 250 литр болатын екі қазан, 150 литрлік тағы бір қазан апарған. Үш қазанға барлық 650 литр ас сияды. Жоспар бойынша Tengri Camp қазақша ет пен бауырсақтан 5000-ға жуық адамды дәм татқызған.
2: Қалталы азамат боп тұрғой онда.
1: Және де бүкіл Burning Man-дегі аты шулы ең дәмді асхана деп танылған қазақтың тағамдары болыпты.
2: Беш бар ма?
1: Бұл жай ғана біздің қазақ елдерді көрсетпей, және де біздің дәм татқызып.
2: Мен ресейлік блогерлерден көрдім. Ресейлік блогерлер Янцева. Одан кейін Саша Билейр. Олардың видеосынан көруге болады. Беш бармақты таратып жүргенді сол стористерден байқадым.
1: Қандай керемет.
2: Бір ретте жалақы сұрамат Ерке Болан Тоқтар інісіне Геленваген сыйлады. Актер әрі жекпе-жек шебер Ерке Болан Тоқтар інісі Әділ Тоқтарға Mercedes-Benz G-класс көлігін сыйға тартты. Бұған дейін сатуға қойған қымбат көлігін ол інісінің еңбегін бағалап өзіне қалдыру туралы шешім қабылдаған. Ерке Боланның айтуынша, олардың бургер сататын кәсібінің күнделікті жұмысын негізінен інісі жүргізіп келеді. Оларда бургер бар екен ғой. Мен білмеппін. Соған қарамастан Әділ осы уақытқа дейін еңбекақы туралы сөз қозғамаған. Біздің бургердің ашылғанына 4.5 ай болды. Бәріне Әділ жүгіріп жүр, бүкіл тірлікті осы жүргізеді. Осы уақытқа дейін бір ретте маған қанша жалақы төлейсің деген әңгіме айтқан емес. Міне сол үшін келік саған құтты болсын депті актер. Ерке Болан Тоқтар бастапқыда көлікті сатуды жоспарлағанын да жасырмады. Ол кезде қарыздарын жабуға және өзге шығындарына қаржы қажет болған екен. Диана, 4.5 ай жұмыс жасап та еңбек етіп, соған Геленваген алып отыр. Керемет.
1: Міне.
2: Құтты болсын.
1: Құтты болсын. Қазақстандық жұп Алматыдағы қонақ үйдің неке куәлігін талап еткеніне наразы болды. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз, тыңдармандар? Алматыдағы қонақ үй бөлмеге орналаспақ болғандардан неке куәлігін талап етіп, тек шариғат заңдарына бағынатынын айтқан екен. Тұрғын еліміздің зайырлы екенін тілге тиек етіп, мұндай талаптың заңға қаншалықты сай екеніне таңғалды. Желі қолданушыларының да пікірі екіге бөлінді. Бір, Қазақстанның зайыры мемлекет екеніне және мұндай ережелердің орынсыз екенін атап өтті. Менің неке куәлігім болса да, ештеңе көрсетпей полицияға хабарласар едім. Өйткені қонақтарын орынсыз талап қою арқылы қорлап, өздеріне көп алып отыр. Біз шариғи ережелерге бағынатын ел емеспіз. Әркім өз күнәларына өзі жауап берсін. Дегенмен де қонақ үйдің өз ережелерін белгілеуге құқығы бар, бірақ қонақтарды тіркелу алдында ескертуге міндетті деп санайтындар да бар екен. Олар дұрыс істеп жатыр. Мен де адамдардың менің мекемемде жаман нәрсе істеуіне жол бермеу үшін солай істер едім деп неше түрлі комментарийлар жазыпты. Ғабит Ғарипович есімді тұрғын Тред желісінде бізде орналасқан Әл-Каср халал хотел қонақ үйіне брон жасапты. Бізде сондай бар екен ғой, Әл-Каср деген. Екі адамдық орын алғанын айтады, алайда алдын ала тек белгілі бір таптағы адамдарға белгілі бір талаптармен кіргізетінін ескертіпті дейді. Енді не істейміз енді? Ондай қонақ үйлер өздері біледі.
2: Не істейміз? Ер
1: адам Алматыға қызмет барысымен сүйіктісімен келген екен. Сүйіктісіміз әйелі ғой сол. Әйелі кеу Алматыға келіпті. Алматыда орналасқан қонақ үй, бірінші десіп тұрмын бұндай қонақ үйді. Екінші қонақ үйді білмеймін ғой.
2: Қонақ үйге бармаймыз ғой дедіңіз. Ал енді мынандай жаңалық, Диана, тыңда. Сен тыңдау керексің, қазір әңгіме етеміз де, одан кейін шығып кетеміз эфирден. Қыз зорлап кісі өлтірген жоқ. Гүлзира Айдарбекова Нұрсұлтан Жақсыгенді жақтап шықты.
1: Мама.
2: Продюсер Гүлзира Айдарбекова 2 жыл 3 айға сотталған актер әрі блогер Нұрсұлтан Жақсыгенге қатысты пікір білдірді. Мүмкіндік болса, соншалықты қатыгездік танытпауға да болар ма еді? Ортада бала шағалары бар шығар. Кісі өлтіріп, қыз зорлап, ұрлық жасаған жоқ. Жеңілдеткені дұрыс-ау, кімнің басынан не өтпейді? Ешқайсыңыздың бала шағаңыздың басына бермесін деп жазған екен. Продюсер Жақсыген жазасыз қалсын демейтіні де атап өтті. Алайда 2 жыл 3 айдың орнына жеңілдірек жаңа жаза тағайындауға болар еді деген пікір білдіреді. Жазасын алу керек, бірақ кішкене жеңілдетіп, 2,5 жыл емес, 1 жылда жеткілікті ме деген ойым бар. Ол жақтан түзеліп емес, қаны безер келуде мүмкін ғой дейді. Сырттай көріп жүрген болмаса, аса бір танымайды екенмін, қандай адам екенін де хабарым жоқ. Әйтеуір ата-анасы бар, бала-шағасы бар, ешкім жыламаса екен дегенім ғой, деді Гүлзира Айдарбекова.
1: Бұл кісіні де түсінуге болады, енді ана ретінде жазып отыр ғой.
2: Дегенмен
1: ананың күйіне кіріп отыр.
2: Әңгіменің басын білмей, әңгімеге кіріспей-ақ қой. Иә, бала-шағасы бар шығар дейді ортада, бірақ бала-шағасына көмектесіп жүрген Нұрсұлтан жоқ.
1: Иә.
2: Мәселен,
1: сондықтан да қыз балалардың шамына тимеңіздер жігіттер. Әйел дегеніміз львица ғой. Оларды ренжітуге болмайды. Ой, дақанса барады ғой қыздар.
2: Ренжіген әйелдің
1: ызасы масқара болады.
2: Сұмдық.
1: Қорқу керек қыз баладан, жігіттер, сіздер ойлайсыздар.
2: Ашуланған қатын қазан қайнатар дей ма қазақ?
1: Қайнап кетеді ғой, энергиясы мені қайнап кетеді. От болмаса да, тыңдармандар.
2: Мына жерде айтып отырған айтам да, қыз зорлап кісі өлтірген жоқ қой дейді.
1: Сонда істеу керек пе еді? Сонда?
2: Жасасын өтеу үшін. Мен де сөйтіп ойлаймын, Диана, саған қосыламын. Құрметті тыңдармандар, жаңалықтар жалғасуда, сіздер алыстамаңыздар.
0: Ұзын құлақ, Energy FM радиосында.

0: Жарқын FM радиосында Ұзын Құлақ.
1: Ұзын Құлақты ары қарай жалғастырайық, тыңдармандар.
2: Біздің шоуымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалыпты, сондықтан да соңғы жаңалықтарды тыңдаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сіз көзі тірі аңызсыз, Димаш Құдайберген Селин Дионның сахнаға оралуымен құттықтады. Селин Дион 12 қыркүйекте Париж іргесіндегі Нантер қаласында орналасқан Плентюд аренада жеке концертін өткізді. Әншінің көптен күткен өнер кешін 30 мыңға жуық көрермен тамашалады. Бұл оның кейінгі 6 жылдағы алғашқы толыққанды концерті. Димаш Құдайберген әлеуметтік желіде жариялаған бейне жазбасында Селин Дионның шығармашылығы өзіне де ерекше ықпал еткенін айтып, әншінің сахнаға қайта оралуымен құттықтады. Сізді сахна төрінен қайта көргеніме, бұрынғыдай ғажап дауысыңызды естігеніме шын жүректен қуаныштымын. Музыка әлеміне сыйлаған бар байлығыңыз үшін алғыс айтқым келеді. Сіз көзі тірі аңызсыз, біз сізді қатты құрметтейміз, әрі жақсы көреміз делінген ол хабарламада.
1: Өте қуаныштымыз Селин Дионның қайда пайда болғанына, қайта оралғанына. Құтты болсын. Алматы қаласының туған күніне арналған шараларға миллионнан астам адамдар қатысты. Мерекелік бағдарлама 2 күн бойы қаланың басты алаңдары мен барлық 8 ауданын қамтып, оған миллионнан астам тұрғын мен қала қонағы қатысты. Абай алаңында қала әкімі Дархан Сатыбалдының қатысуымен салтанатты концерт өтіп, Алматының құрметті азаматы атағын табыстау рәсімі ұйымдастырылды.

0: таратылды. Вау. Және де тегін таратылды. Айтпақшытай. Мерекенің маңызды шараларының бірі Алатау театры алдында өткен концерт болды. Сондай-ақ Масанчи көшесінде алғашқа гастрономиялық көше ашылды. Барайықты мына тұрған жер біздің жүздің қасында гастрономиялық ойлаш. Ол жерде дәмді неше түрлі мейрамханалар ашылды ма сонда? Қаланың барлық ауданында спорттық жарыстар, шеберлік сабақтары мен көрмелер ұйымдастырылды. Ештеңке көрген жоқпын, бірақ күшті өтіпті.
1: Тамаша. Ал Ашаматай туралы жаңалық шығыпты, Диана. Бір өліп, бір тірілгендей болдым. Ашаматай депутаттыққа түскеннен кейінгі ауыр кезеңін еске алды. Ашаматай саяси додада араласқаннан кейін додаға көпшіліктің қызу талқысына түскен еді. Әсіресе журналистердің заң жобалар туралы сұрағына берген жауабы желіде кең тарап көп сын айтылды. Ұйықтай алмай, тамақ шалмай қалған кездерім болды дейді. Сынды. Менің жүрегім нәзік, өнер адаммын ғой, жылаған күндер де болды, бәрі артта қалды. Бір өліп, бір тірілгендей болдым деді Аша Матай. Сайлау қорытындысында Қазақстан Халық партиясы 3.11% дауыс жинап, құрылтайға өту үшін қажетті 5% межеге жете алмады. Соның нәтижесінде Ашаматай депутаттық мандатқа ие болған жоқ.
0: Қалай ойлайсың, осы Аша енді оңай жағдайдан өткен жоқ. Бұл бір ай шамасында оған хейт болды ғой, масқара хейт
1: болды, иә.
0: Бірақ байқұс өткен де жоқ ол құрылтайға. Иә, депутаттыққа өткен де жоқ. Үм. Жай барып көзге түскен үшін сондай көп хейт болды оған. Соған менің жаным ашығаны, күйеуі бар ғой, еркегі.
1: Қолдаған жоқ.
0: Бір ауыз сөз айтқан жоқ қой. Әйелімді жайына қалдырыңдар деп.
1: Yeah.
0: Мен ондай қасымда еркек жүрмесе, оның жүрмегені артық қой. Неге керегі бар маған ондай ер азаматтың? Ол да шоу-бизнесқа қатысы бар.
1: Иә. Yeah.
0: Мен түсінемін. Күйеуі бір анау жоғарыда отырса, маған соцсети жүргізуге болмайды.
1: Маған желге шықпаймын.
0: Шықпаймын десе, араласуға болмайды десе түсінемін. А мынау секелдеп жүрген күйеуі
1: Қытайда жүр басқа бір қызбен.
0: Достарымен жүреді, анда суретке түседі. Мен түсінемін. Сен саудагерсің бір сөзбен айтқан кезде, иә? Саудада ғой ол жігіт.
1: А, солай ма?
0: Бірақ бір ауыз сөз айтып, Трецке осы неше түрлі жазғанға дәу олар.
1: Жарайды енді, Диана, арасында махаббат болмасын. Біз білмейміз, мүмкін ажырасып кеткен шығар. Дегенмен екі қызының әкесі ғой. Екі қыз ма, қанша баласы бар?
0: Yeah, yeah.
1: Екі қыздың әкесі. Ол қыздарының анасы ретінде қолдауға болар ма еді? Эфирге шығып.
0: Меніңше, мен халықтың адамы болғаннан кейін
1: өте дұрыс айтасың.
0: Менің күйім халықтың алдында жауап беру керек мен үшін. Егер де ол мен үшін халықтың алдында жауап бермесе, ондай күйеудің маған не қажеті бар? Үйде маған мияулағаны ма? Жаным, сен бәрін сможешь, давай, давай деген, онда түкке тұрарлық бұның барлығы. Сондықтан да мен бұл жерде Ашаны қолдаймын. Өліп тірілгендей болды. Хейт деген ол өте ауыр нәрсе, тыңдармандар.
1: Және де біздің адамдар өлтіріп тастайды ғой сөзбен.
0: Иә, өлтіріп тастайды.
1: Пышақ сұққандай болады. Өйткені енді не үшін қазақтар номер бірінші әлем бойынша комментарий жазудан. Ал өлтіретін комментарий жазатын адамдар қаншалықты?
0: Сұмдық. Сондықтан да ер азаматтар, тыңдап отырған қарапайым халқым, әрдайым қыз балаға сіздерден қорғау керек, қолдау керек.
1: Дұрыс айтасың, жаным.
0: Туған туысқанның арасында да мен соны айтып тұрмын қазір сіздерге.
1: Кез келген ортада,
0: yeah?
1: Негізі. Қосыламын, жаным сол. Бір жан үшін Мәдина Садуақасова кино әлеміне қадам басты. Мәдина Садуақасова кеше фильмді көруге барғанын айтып, бұл туындының өзі үшін ерекше екенін жеткізді. Себебі бұл оның кино саласындағы алғашқы тәжірибесі. Киноға алғаш рет түсуім. Мен киноға мүлдем түспеймін, бірақ осы жылы дебют болды менде. 14 күн фильміне түскен себебім ол бір жерде. Бір жан бар, сол үшін ғана деп жазды әнші. Яғни күйеуі режиссер шығар. Сол себепті. Әншінің сөзінше, картинада ол арнайы кейіпкердің рөлін сомдаған, экранға өз бейнесінде шыққан. Бұл фильмде мен өз-өзімді ойнадым, маған бұл рөл ұнады. Мені кинодан көріп, белгілеп жатқандарыңызға алғысым шексіз, деді Мәдина Садуақасова. Яғни меніңше оның күйеуі кино салаға аяқ басқан шығар, иә?
0: Иә. Кітапты оқыту үшін енді қарапайым халыққа,
1: yeah,
0: жас өспірімдерге, жастарға, кәрілерге де керемет стимул, мотивация. Қанша мың теңге? 10 миллион теңге, тыңдармандар.
1: Wow.
0: Қазақстанда 1 қыркүйектен басталған кітап оқитын ұлт республикалық жобасы өтіп жатыр. Оған қатысушылар 6 ай ішінде 15 кітап оқып, содан

0: кейін зияткерлік жарыстарда өз білімдерін сынап көреді. Жоба еліміздің барлық өңірінде өтіп, 195 аудан мен 87 қаланы қамтиды. Қатысушылар 8 санат бойынша бақ сынайды. Жобаға мектеп оқушылары, студенттер, педагогтер, мемлекеттік қызметшілер, ғалымдар, жазушылар, журналистер және басқа да ниет білдірген азаматтар қатыса алады. Министрдің айтуынша жобаға қызығушылық жоғары. Алғашқы 2 аптаның ішінде платформада Қазақстанның миллионнан астам тұрғыны тіркелген. Жоба қорытындысы бойынша шамамен 4000 жеңімпазға ақшалай сыйлық табысталады. Әр өңірдің үздік оқырмандары республикалық финалда бас қосады. Жобаның соңғы кезеңінде жылдың 10 үздік оқырманы анықталады. Жеңімпаздарды 23 сәуір ұлттық кітап күні жариялау жоспарланып отыр. Яғни жаңа жылдан кейін 2027 жылдың 23 сәуірінде белгілі болады. Үздік 10 қатысушының әр қайсына 10 миллион теңгеден көлемінде арнайы сыйлық беріледі. Әр тыңдарманға.
1: Керемет.
0: Вау! Бұл керемет жоба екен, мотивация. Сондықтан да халқым, кірсек.
1: Иә, мына жерде біздің тыңдарман бағана жазған екен, біз байқамадық. Одан да сағат уақыт белдеуін реттеп жатса жөн болар еді. Келесі жылға көшпейсін демей оқушы балаға дейді.
0: Жандарым, сіздермен де келісеміз.
1: Қазақстандық каратэшілер Азияда да қос алтын еншіледі. Қазақстандық каратэшілер Жоламан Биғабыл мен Софья Берульцева Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алды. 55 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Жоламан Биғабыл финалда Өзбекстан өкілі Хумойун Мирза Халиловты жеңіп Азиядағы алғашқы медалін еншіледі. Ал Софья Берульцева 68 келіден жоғары салмақта топ жарды. Ол финалда Таиланд спортшысы Маниван Буцуванды жеңді. Бұл Берульцеваның Азия ойындарындағы екінші алтыны. Ол бұған дейін 22 жылы Хуанчжоуда өткен Азияда да чемпион атанған. Мінекей, каратэ бізге 2 алтын медаль алып келді.
0: Тамаша.
1: Сонымен қатар Рината Султанова Азияда 26-шы ойындарында қоржынға алғашқы алтын салған екен. Құттықтаймыз.
0: Қазақстандық
1: велошабандоз Рината Султанова Жапонияда өтіп жатқан әйелдер арасындағы шосседегі жеке уақыт жарысында 24 шақырым қашықтықты, Диана, 24 шақырым, 36-23-72 нәтижесімен бірінші болып аяқтады. Екінші орында Қытай.
0: Тамаша.
1: Құттықтаймыз.
0: Құтты болсын. Төреғали Төрәлінің балаларымен көріскен сәті көпшіліктің жүрегін елжіретті. Әншінің перзенттерін сағынышпен құшақтап, олармен жылы қауышқан сәті желі қолданушыларына ерекше әсерін тигізді. 7 баланың әке-шешесі. Кім айтатын? Кеуі жап жас Төреғали әлі кішкенде бала секілді,
1: қайтар қартаймайтын адамдар болады ғой, сондай ғой.
0: Не деген жап жас? Қаншада Төреғалидің жасы?
1: Балалар бірақ кішкентай, иә? Білмеймін, ол 80 нешінші жылғы?
0: 90 ба?
1: А, 90 ба?
0: 90 ба? 91 ба? 90.
1: Онда олар әлі жас па, Диана?
0: А.
1: 90-шы жылғы адамдар.
0: 92?
1: А, 92.
0: 92-ші жылғы жігіт балаларына, балалардың 7 баласы бар деген шок мен үшін.
1: Енді ол әйелінің арқасында.
0: Әйелінің
1: арқасында. Ешқандай қатысы жоқ.
0: Дұрыс айтасың.
1: 5 минут қатысы болмаса. Айдарбек Ходжаназаровтың ағасы Қазақстанды Қазақстандағы футбол клубын басқарады. Қыркүйекте Олжа Агро агрохолдингі Қостанайдың Тобыл футбол клубының құрылтайшылар құрамына кіріп, клубтың жаңа есі атанғаны белгілі болды. Ол бас директор Әлшар Ходжаназаровтың сөзін келтірді. Клубтың баспасөз қызметі. Оның айтуынша, клубты заманауи әрі тұрақты басқа жүйесі қалыптастырылып, инфрақұрылымға, академияға және жас футболшыларды даярлау жүйесіне басымдық беріледі. Құтты болсын. Жаңа орын.
0: Иә, жасөспірімдердің ата-аналарына ескерту. Қазір білеміз, иә, көп ата-аналардың балалары 16 жастағы, 15 жастағы таксимен өздері жүре береді ғой, таңертең кешкісін болсын, сабақтан қайтқан кезде болсын, ата-аналар алып кете алмаған жағдайда. Сол балаларға ескерту. Трэц желісінде Дана Зикханова есімді қолданушы жазды. Оның айтуынша 15 жастағы қыз таксимен мектепке бара жатқан, жолда жүргізуші одан кіммен бірге тұратынын сұрап, жеке өмірі туралы әңгіме бастаған. Жазба авторы ер адамның кейін қызға еркелетіп сөйлеп, кептеліс басталғанда екеуінің арасында махаббат болады дегеніне сендіріп, аяғын ұстап, сипалап, кешке кездессек бола ма деген екен. Шамамен ер азаматтың жасы 50-ден асқан.
1: Аха.
0: Бізге бәрі болады ғой, жасың 15-те екен, ештен кетпейді. Кездесуге шықмаған деген әңгімені атақты такси біздегі әрпінен басталатын жүргізушісі осыдай іс қимыл жасапты. Сондықтан да барлықтарыңа ескерту депті. Жас өспірімнің туысының сөзінше, мектепке бара жатқан қызға такси жүргізушісі осындай үстемдік жасаған.
1: Сұмдығай, сұмдығай.
0: Байқаймыз, тыңдармандар.
1: Анель деп күліп жатыр біздің тыңдармандар. Олимпиада чемпионы
0: Данияр.
1: Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов Еркебұлан Тоқтарды хайп қуушы деп атап, жекпе-жекке шақырды. Екі спортшының арасындағы сөз қағысы Данияр Елеусіновтің әлеуметтік желідегі жазбасынан басталған. Олимпиада чемпионы Тоқтарды хайп қуушы деп атап, онымен жұдырықтасуға дайын екен білдірді. Маған олимпиада чемпионын әлде кімнен төмен санайтын мына хайп қуушыны беріңдерші. Жарты раунд деп жазды Данияр Елеусінов стористе. Осы сөз арқылы боксшы Еркебұлан Тоқтарды жарты раундта жеңе алатын меңзеген. Бұған жауап берген Еркебұлан Тоқтар былай деген: Данияр ағаны қатты сыйлаймын, олимпиада чемпионы ғой, менің деңгейіме түсіп маған бокс ұсынатын адам емес деп ойлаймын, деді Тоқтар. Егер мені міндетті түрде ұру керек болса, залға келіп спарринг өткізейік. Олимпиада чемпионынан қазақтың ағасынан жеңілу мен үшін ұят емес, ал бүкіл халықтың алдында жұдырықтасқанымыз келсе, промоутерлер келісіп жақсы жекпе-жек ұйымдастырсын, қаламақы төленсе боксқа шығуға дайынмын, деді Еркебұлан Тоқтар. Яғни ақша төленбесе мен ешқайда шықпаймын.
0: Өте дұрыс айтты. Енді Даниярды түсінуге болады, ода қазір бір түрлі жағдайлар болып жатыр өмірінде, сондықтан да оған хайп керек болып жүрген шығар. Еркебұланға точно керек емес ол.
1: Дұрыс айтасың. Құрметті тыңдармандар, сүйінші, Қазақстан тарихта алғаш рет УЕФА суперкубогын қабылдайды. Естіп едің?
0: Өте қуаныштымыз.
1: 28 жылы.
0: Ура! Деп
1: жұмыс аяқталды.
0: Бағдарламаны аяқтаймыз. Ертең таңғы 10-нан қалмай Energy Live Show-ын бірге қарсы алайық. Анель Ілиясқа
1: және Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын.

what I want is Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тыныққан аймағыңды орындау.

0: Демалысты ойдағыдай өткіз. Energy.
1: Энергия бар жерде көңілге бар. Energy FM.

0: энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз. We the best music. Another one.

got a song. Yeah.

Olma bandayı, sürmeden değilsen deriz. Ketem zav, ay ketem.